чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: Рози чархи кабуд. Оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд. Бозгӯкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳари илм.
0: Рози чархи кабуд. Роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд. Пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

шунавандагони азиз, он чӣ ки меҳмонони барнома гуфтанд, ҳидоятнома аст. Мо бояд дар ҳама ҷо таблиғгари сулҳу дӯстӣ бошем, зеро сулҳ ободии замин ва сабабгори иттиҳоду ягонагии инсонҳо аст. ва мақсади сарвари давлати мо, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам тантана кардани сулҳу адолату дӯстӣ дар тамоми кураи модар замин аст. сулҳ меҳру ишқ аст, сулҳ ободист. ва мубаллиғони сулҳ, тарафдорони сулҳ, тарғибгарони сулҳ инсонҳои ҳақиқиянд. ва дар ин боб ҳақ ба ҷониби устод Абулқосим Фирдавсӣ аст гуфтаанд. маро оштӣ беҳтар ояд зи ҷанг, набояд гирифтан чунин кор танг.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хондашуда нест, шумораи китобҳои ҳифзшуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: субҳи 25 дараҷа гарми шаҳри Душанбе бахайр бошад ва субҳ бахайр, субҳ бахайр. ман фикр мекунам шумо алакай аз хоб хестем, фикр мекунам алакай ҳушёр ҳастем, зеро офтобам алакай яъне моро нигоҳ мекунад ва нурҳои худро ба хонадон мепошад ва фикр мекунам албатта ин аз он шаҳодат медиҳад ки алакай субҳ ҳам пушти сар шуда истодааст ва алакай рӯз фаро мерасад. аммо ҳоло ҳам субҳ ҳаст, мо барои шумо субҳ бахайр мегӯем, барои он ки воқеан ҳам барои баъзеҳо, барои бисёриҳо субҳ ҳаст, барои нафароне ки албатта кор мекунанд инҷоё онҷо, барои онҳо алакай рӯзи намедонам камакак барвақттар аз хоб мехезанд, вале қисми зиёди аз нафарон ман фикр мекунам ҳоли дар хона ҳастанд, ҳатто нафароне ки кор мекунанд дар хона ҳастанд, моро гӯш доранд. барои ҳама шумо ман як рӯзи бобарор, як рӯзи пур аз саодат орзумандам. наврӯзи файзалӣ ҳастам, масъули барномаи субҳона. имрӯз панҷшанбе 16 июли соли 2026 ва бовар дорам ки то анҷом мисли ҳар вақта бо мо ҳастед. бисёр мехоҳам ки мисли дирӯз шумо фаъол бошед дар саҳифаҳои бисёр ҷолибе ки мо имрӯз барои шумо омода кардем иштирок кунед. хаста набошед. соат 7:01 дақиқа, чун ҳамешагӣ ин оғози барномаи мустақими радиои фарҳанг аст ва мешунавем як суруд, баъд аз шунидани суруд бармегардем, суҳбатро дар қисмати бисёр саҳифаҳои ҷолиб идома хоҳем дод. марҳамат, умед дорам суруд баротон писанд меояд.

ҳама сола 16 июл ҳамчун рӯзи байналмилалии мор таҷлил мешавад. чугуна ки пештар баротон гуфтем ва ин сана барои ҷалби таваҷҷуҳи ҷомеа ба ҳаёти морҳо ва нақши онҳо дар табиат муқаррар шудааст. ҳеҷ нақше надоранд. ҳамин бисёр як хазандаи намедонам росте ка ба ман писанд нест. бисёр тарс дорам аз ҳамин мор. ман намедонам шумо чӣ гуна назар доред. баъзеҳо мор ҳамин хеле медоранд. аммо барои ман як хазандае аст ки воқеан намедонам писанд нест хулоса. хуб инҷо гуфтааст ки инҷо агар аз фарҳанги аму аз фарҳанг агар гуфтааст бисёртар назар кунем, мор бештар ҳамчун аму рамзи васваса, хиёнат ва шарорат шинохта мешавад. воқеан ам ин гуна аст ва фарҳанги шарқӣ, махсусан дар чин, ҳинд ва кишварҳои осиёи марказӣ, мор ҳамчун рамзи хират дар онҳо дониста мешудааст. яъне нерӯи ботинӣ ва тавозуни табиат мебошад гуфтааст. соли 1943 қарори шӯрои комиссарони халқии иттиҳодияи ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ дар бораи ҷорӣ намудани таълими ҷудогона барои писарону духтарон ба қавли нашр шуд. соли 1994 хуб комитаи Шумейкер Леви бо сайёраи муштарӣ бархурд кардааст. соли 1999 арзиши саҳмияҳои ширкати Microsoft, ки дар ихтиёри Билл Гейтс буданд, ба 100 миллиард доллар расидааст. хуб 16 июли соли 1945 дар биёбони Лос Аламоси иёлоти Нью-Мексико, иёлоти Муттаҳида Амрико, аввалин таркиши атомӣ дар ҷаҳон анҷом ёфтааст ва ин озмоиш бо номи рамзии сегона 20 маъруф аст. заряди атомӣ, ки тарконида шуд, аз омехтаи плутонӣ ва уран иборат буд ва тавонои он 20-22 килотоннаро ба қавле ташкил медод ва таркиш соати 5:29 дақиқаи субҳ ба қавле ба вуқӯъ пайваста ва аму нури ҳамин чиз гуфтааст то 290 километр ва садои таркиш то 160 километр дур ба қавле шунида шудааст. ин озмоиш оғози даври яъне давраи силои атомӣ буд. пас аз як моҳи он, 6 ва 9 августи соли 1945, ду бомбаи атомӣ ба шаҳрҳои Хиросима ва Нагасаки партофта шуданд, ки ба марги даҳҳо ҳазор нафар ва харобии комили шаҳрҳо ба қавле оварда расонидааст. соли 2000 қарори дар бораи афзоиши шумораи доменҳои интернетӣ қабул карда шуд. соли 2002 дар маркази Вашингтон як осорхонаи нодири бахшида яъне ба таърихи ҷосусии байналмилалӣ ба қавле кушода шудааст. ва охирин маълумоте, ки мо дар даст дорем, инҷо чӣ аст? 16 июли соли 1867 боғдори фаронсавӣ Жозеф Моние барои ихтирои бетони арматурдор яъне патенти расмӣ гирифт. аммо бетони арматурдор чира мебинем? вақте ки биноҳои баландошонаро месозем, шумо медонед, бисёртар устоҳо ин чиза медонанд, баъд хе арматура аз чор тараф мемонанд ки баъд бо намедонам баъд ба қавли бетон мерезанд. яъне аввалин маротиба яъне ин амала Жозеф Моние 16 июли соли 1867 ин амала анҷом додааст ва барои ҳамин амалаш ба қавле патент гирифтааст. баъдан чунин ин чунин усулро дар сохтани қубурҳо, панелҳо, ҳавзҳо ва пулҳо истифода бурдааст. соли 1886 муҳандиси олмонӣ Гюстав Вайнс патенти ӯро харид ва онро такмил дод ва ин боиси паҳншавии васеи идеяи бетони арматурдор, яъне бо забони русина чӣ меган? железобетон меган ба фирам, не? железобетон дар саросари ҷаҳон гардидааст ин чиз. ва оли ман фикр мекунам тамоми биноҳо, тамоми иншоотҳое, ки албатта якошиёна, дуошиёна, сеошиёна ва аз он болотар ҳастанд, яъне аз чунин усул истифода мешаванд барои мустаҳкам нигоҳ доштани ҳамаи биноҳо, албатта аз арматурҳо истифода мешавад. хуб, хулоса инҳо буданд чанд маълумотҳои бисёр муҳиме, ки ман баротон пайдо кардам дар саҳифаи гузаштаҳо. дар имрӯз баротон пешниҳод шуд, ман бовар дорам, ки ҷолибам буд. соат аллакай 7:16 дақиқа. имкон дорем, ки суруди дигара бишнавем, суруди дигара бишнавем ва фикр мекунам, ки суруди навам бояд бисёр ҷолиб бошад барои шумо ва оли кӯшиш мекунем, ки як суруди ҷолиб баротон пешниҳод кунем. хоб, наравад, инҷо як суруд аст, наравад. бале, хуб, ман аз суруда мешунавем, баъд аз он бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод. бовар дорам, ки дар идома бо мо

0: хаста набошед, идома дорад барномаи мо. Хуб, инҷо ман як маълумото мехоҳам ба сами шумо бирасонам. Ман чигуна ки рӯзи гузашта ман баротон гуфтам, ёдрас шуда будам. Шуро аз 15-уми июл то 18-ум вазъи ҳаво бисёр гарм аст, яъне то 46 дараҷа гармӣ пешбинӣ мешавад, албатта умуман дар Тоҷикистон ва ҳамагӣ баъзе аз минтақаҳо 2-3 дараҷа фарқия доранд, аммо гармии ҳаво то 46 дараҷа омода мерасад ва ман фикр мекунам ки албатта тавсия ва маслиҳатҳое ки барои шумо додем, бояд шумо аз он истифода кунед, зиёдтар бояд шарбат бинӯшед. хуб модароне ки масалан ам кӯдакони навозоб доред, шумо бояд бисёртар онҳоро об бидиҳед ва гуфтааст ки аз соати хуб аз соати чанд, аз соати 11, бале аз соати 11 то соати 16 бе зарурат шумо ба берун набароед, зеро яъне офтоб хӯрдан мумкин аст ва бемор шудан мумкин аст. дар ҳамин 4-5 рӯзе ки албатта рӯзҳои гармӣ аст, фикр мекунем ки албатта шумо худатон эҳтиёт мекунед ва дар ин вазъи ҳаво ва умуман оли 2-3 рӯзи дигар ҳамин гуна рӯзҳои бисёр гарм моро дар пеш аст ва баъд аз 18-ум аллакай вазъи ҳаво якбора тағйир меёбад, яъне мерасад ба 36 дараҷа гармӣ ва хулоса 6-7 дараҷа поин мешавад вазъи ҳаво. ман бовар дорам ки шумо ин маълумотое ки мо пешниҳод мекунем, ин маълумотро сарфи назар намекунед ва аз он истифода мекунед. акнун мо мегузарем ба қисмати саҳифаи саволи рӯз ва дирӯз ин саҳифаро пешниҳод накардем, саҳифаҳои дигар буданд барои шумо. имрӯз як саволи бисёр ҷолиб баротон омода кардам, бовар дорам ки албатта шумо ҷавоби дуруста пайдо мекунед. дар асрҳои пеш мардум барои муайян намудани вақт аз асбобҳои гуногун истифода мебурданд. барои мисол соатҳои реги, аз оташ, соя, яъне мардум бисёртар истифода мекарданд. гномон ин соатҳои офтобиро мегуфтанд. гномон соатҳои офтобиро мегуфтанд. клепсидра ин чӣ гуна соат буд? клепсидра 227-95-94 аст рақами эфири мо. мо имкон дорем ки зангҳои шуморо бишнавем. бовар дорам ки албатта шумо ҷавоби дуруста пайдо мекунед ва тамос мегиред. 227-95-94 як бор дигар ман саволро баротон пешниҳод мекунам. таваҷҷӯҳ ба савол. дар асрҳои пеш мардум барои муайян намудани вақт аз асбобҳои гуногун истифода мебурданд, аз қабили соатҳои реги, яъне аз оташ, аз соя, хулоса муайян мекарданд вақтро. гномон ин соати офтобиро мегӯянд, яъне ном дорад гномон. як соати дигар аст, ном дорад клепсидра. акнун ина шумо бигӯед барои ман ки клепсидра чӣ гуна соат аст, чӣ гуна соатҳоро клепсидра мегӯянд. хуб, ҳамин аст саволи мо. бовар дорам ки албатта шумо ҷавоби дуруста барои мо пайдо хоҳед кард, барои мо хоҳед гуфт. мо хуб ҷавобҳои шуморо имкон дорем ки бишунавем. инҷо суруд бишунавем, инҷо суруд бишунавем ё занги телефонӣ бишунавем. фикр мекунам ки албатта оли нафаре аст ки ҷавоби дуруста шояд барои мо хоҳад гуфт. салому алейкум. ало, салому алейкум, номи шумо чи аст? номатонро нафаҳмидам.
1: баҳром ака, баҳром.
0: саломат бошем баҳром. шаҳри хуҷанд вазъи ҳаво чӣ гуна аст дар шаҳри хуҷанд?
1: вазъи ҳаво хеле гарм аст, саҳри рӯз.
0: бале, яъне онҷоам вазъи ҳаво гарм аст, не?
1: бале,
0: бале. ҳамин рӯзои, дар ҳамин рӯзои гармӣ шумо чӣ кор мекунед?
1: куҷои кор зем
0: кор мекунед. саломат бошем. хуб, маълумат ба андешаи шумо клепсидра чӣ гуна соат аст?
1: клепсидра ин соате мебошад ки муайян намудани вақт тавассути обҳо аниқ карда мешавад.
0: тавассути об, яъне соатҳои обӣ аст ба фикри шумо?
1: бале, бале.
0: клепсидра.
1: бале.
0: хуб, ин гуна соата шумо ягон бор дидед худатон? умуман дидед ки чӣ гуна соат аст? баҳром ам баламгактона хомӯш шудем ки ман садотона хуб шунавам. яъне ба андешаи шумо ин ҳамон соатҳое аст ки ин соатҳои оби, соатҳои обиро клепсидра меноманд ба фикри шумо. хуб, ҷавобатон комилан дуруст аз баҳром. фурсати шуморо зиёд намегирем. واقعاً جواب همین است. این کلپسید را این همون ساعت های اوبی را میگن و جوابتون درست است. معلومات چی درخواست دارین؟ چی میخواد بشنه؟
1: عزیزم اگر این خون
0: باشد میگذاشت تمام از ولی جان عزیزف نه؟ سلام آل باشین بارم، تشکر برای شما. صداتون نمیدونم کمکک خب من خوب نشنیدم صداتون، اما بارال صحبت داشتیم، صحبتی خوب، لیکن راحت نتونستیم صحبت کنیم. من یک سرود از ولی جان باید برای شما پیشنهاد کنم. اینجا ما رسیدیم به قسمت انجامی صحیفه، خب صحیفه سوالی روز یک سوال پیشنهاد شد و جوابم گرفتیم. سرود نام دارد. چی نام دارد؟ بیر خوب تره شما سرود بشنوین، حلاوت میبرین و برمیگردیم با تره صحبت رو ادامه میدیم. یه سرودی جالب است. افتیم.

идома дорад барномаи мо. Хаста набошед. Инҷо бозии дирӯз Англия бо дастаи Аргентина, яъне Англия ва Аргентина бозӣ доштанд ва ба қавли 1-2 бар суди дастаи Аргентина анҷом ёфтааст ва ман намедонам аз ҳамон назарҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ маълум аст, ки бисёриҳо ҷонибдори дастаи Англия буданд. زیرو هستونه که دسته ارگنتین غالی بومده است، یعنی بسیاری ها نمیدونم در حالی شبه و یعنی از دوار نگرانی دارن و مثلا از نمیدونم رفتی بازی و از کدام یک گل و مثلا خلاصه این چیزو را بسیار مثال آورده استادن در شبکه اجتماعی، مخصوصا الهام یک استفاده برنده шабакаи иҷтимоӣ гуфтааст, ки нахо ҷонибдорони назарияи тавтея ҳақ бошанд гуфтааст ва Аргентина ин дафъа низ чемпион шавад. гуфтааст дар бозии ниҳоӣ ман ба дастаи Испания мухлисӣ хоҳам кард. Шумо чӣ гуфта буд суол кардааст. Лекин имрӯз, албатта имшаб бисёр як бозии хубам буд ва қисман ин бозиро ман тамошо кардам ва албатта хулосаи ниҳои бозира намисли шумо манам субҳ фаҳмидам ва ба иттилои шумоам расонидам. Яъне Аргентина ва Англия имшаб бозӣ бисёр хуб доштанд ва 2-1 ин бозӣ бар суди дастаи Аргентина анҷом ёфтааст. хуб, ҳамин буд як маълумоти кӯтоҳ. мо мегзарем ба қисмати саҳифаи бозёфт ва ман мехоҳам аввал як ронандаро бишунавем. дар аввал 227-95-94 рақами эфири мо аст. фурсат бисёр кам аст, 752 дақиқа дар саҳифаи бозиёф ронандаҳо ҳаст. бачаҳои такси, бачаҳои намедонам нақлиётҳои ҷамъиятӣ, умуман ягон ронанда агар бошад моро мешунавад, бисёр хуб аст. мо метонем ки саволи аввал аз ҳамин ронанда шурӯъ кунем, барое ки ронандаҳо бисёртар дар духили мошин медонанд, ки масалан чӣ гап мешавад ва саволи аввали мо вобаста ба ҳамин аст. марҳамат, имкон дорем, ки шуморо бишунавем. саҳифаи бозёфт як саволи бисёр ғайриоддӣ барои шумо пешниҳод мешавад ва си сония баротон дода мешавад ва давоми си сония бояд албатта шумо ҷавоботона барои мо пешниҳод кунем, ҷавоботона гуфта бошем. инҷо бале, инами сония санҷ аст барои шумо. не шумо медонед ин чиза инами аст. хуб, марҳамат, мо дар аввал гуфтем ягон ронанда бошад, ягон ронандаро бишунавем, барои ки саволи аввали мо вобаста ба ронанда овааст. оле медонед, бисёри ҳолатҳо як мусофирон ронандо аз он шикоят мекунанд, ки ҳамин рӯз мусофир кам шуд. як сабаб дорад. ман чанд нафара пурсидам аз ҳамин нафарое, ки аз нақлиётҳои ҷамъиятӣ истифода мекунанд. ман чанд нафара пурсидам, гуфтам барои чи ҳам баъзеҳо шикоят мекунанд, ки мусофир нест имрӯз, масалан муштари кам. гуфт, ки яке аз ҳами айби ронандо ҳамин аст, ки баъзеош ино оли мусофирам камтар ҳушёран, не куҷоира хондан медонанд, нигоҳ мекунанд, ки кадом ҳамон мошине, ки оинааш баланд аст, маълум мешавад, ки о ҳами кондисионераш гирон аст, биёмира ман кунем. яъне ин гуна аст. аво таксие, ки бечора оинааш камакак поён асту, масалан ё дар ҳамин намедонам 40 дараҷа гармӣ, дар 50 дараҷа гармӣ ба қавле тамоми оинаош поин асту, бо намедонам як докасу латаи чи дигааст аз оина овизон, масалан мебинад, ки бечора сару рӯи ами ронанда арақ, бечора намедонам бад наменишинанд. баро ами онҳо ҳам мушоҳида мекунанд, ами мусофирам кам-кам мушоҳида мекунанд, кадом нақлиёте, ки оинааш баланд аст. ин маълум аст, ки ҳамин рӯз ҳамон мошин кондисионер дорад, ҳамон мошина ман мекунам бад. баро ами ронандаҳои такси шумо намедонам ҳамо мошинатон барқӣ аст куне, ҳамо намедонам барқи мошинатон ад яқал агар ҳамон чӣ қадаре ки масраф шавад, лекин шумо аз ҳамин кондисионерҳо дар ҳамин офтоби бисёр гарм шумо истифода баред. ин чиз бисёр муҳим аст барои шумо, барои саломатии шумо. ҳам сатҳи хизматрасонӣ бисёр хуб мешавад, ҳам мусофирон аз шумо розӣ ҳастанд. хулоса ҳамин чизо аст. хуб, ба ҳар ҳол савол ҳамин аст, ки 10 ҳолати баъде, ки зиёд дар дохили мошин рӯй медиҳад. ин ҳами давоми си сония бояд 10 ҷавоб бароимон пешниҳод бикунед. ман мехоҳам ягон ронанда тамос бигирад. дар аввал 10 ҳолати баъде, ки дар дохили мошин рӯй медиҳад. чӣ аст ҳамин дар дохили мошин, кадом ҳолатҳои бисёр нохуб рӯй медиҳад? масалан шумо метавонед чанд ҷавоба пешниҳод кунед. ман медонам чанд ҷавоби бисёр содда баротон пешниҳод бикунам.
масалан намедонам кадом як нафар дар дохили мошин хулоса намедонам кадом як партова мепартояд, ин яке аз ҳолатҳо. ҳолати дигар ин ки масалан намедонам он чӣ хел аст, ҳолати рӯҳӣ, ҳолати равонӣ, яъне баъд мешавад ва баъд хулоса намедонам ҳар ҳолат шуданаш мумкин аст, шумо хубтару беҳтар медонед, ё пул аз дохили мошин гум мешавад, ё хулоса аз ҳамин гуна ҳолатҳо, аз ҳамин гуна ҳолатҳо аст. ронандаҳо инҷо мо намедонам ду дақиқа дигар фурсат дорем, инҷо шояд бахши иттилоотӣ навидам бошад, вале баъд аз чанд лаҳза маълум мешавад ки мо бахши навид дорем ё не. хуб, чанд лаҳзаи дигар мо мунтазир мемонем ва бовар дорем ки албатта шумо ҷобҳои дуруста барои мо хоҳед гуфт. агар имрӯз натонистем ягон нафарро бишнавем дар ин саҳифа, фардо ҳатман мо шояд метонем ягон ронандаро пайваст кунем, занг бизанад ва шуморо бишнавем. ба ҳар ҳол мо оҳиста оҳиста мерасем ба қисмати анҷоми барнома. бароям шумо як рӯзи бобарор таманно дорам. инҷо бахши иттилоотӣ навид аст ки бояд пешниҳоди шумо шавад. агар фаъол мебудем, мо 3 дақиқа дигар суҳбата идома медодем, вале шумо ки камакак серкуртар ҳастем, моам шуморо зиёд саргардон намекунем, мегузорем ки шумо дигар коротонро ба анҷом бирасонед. то фардо наврӯзи файзалӣ будам, худо нигаҳбон, хайр.

0: اخبار دقیق، گزارش‌های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: соат дар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мешунавед. дуруд шунавандагони азиз. дар шаҳри масқат мулоқоти сафари ҷумҳурии тоҷикистон зубайдулло зубайдзода бо вазири иқтисоди салтанати умон доктор хамис ибни сайф ибни ҳамуд алҷобирӣ баргузор гардид. зимни мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва роҳҳои рушди ҳамкориҳои тоҷикистону умонро дар бахшҳои иқтисод, сармоягузорӣ ва тиҷорат баррасӣ намуда, доир ба густариши робитаҳои байниидоравӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак мубодилаи афкор карданд. дар шаҳри Теҳрон ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон шоиста саидмурозода бо вазири роҳ ва шаҳрсозии ҷумҳурии исломии эрон фарзона содиқ мулоқот намуд. дар ин хусус сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии эрон хабар медиҳад. ҳамчунин вохӯриҳои алоҳидаи ҳайати тоҷикистон бо муовини вазири роҳ ва шаҳрсозӣ, раиси созмони бандарҳо ва дарёнавардии ҷумҳурии исломии эрон ва муовини вазири роҳ ва шаҳрсозии эрон, раиси роҳи оҳани эрон Ҷабор Али Зокирӣ баргузор гардид. зимни вохӯриҳо масъалаҳо доир ба рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи роҳу нақлиёт, аз ҷумла афзоиши ҳаҷми интиқоли мол тавассути масирҳои транзитии ду кишвар ва таъсиси маркази логистикӣ дар бандари ҷобаҳор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар 6 моҳи соли равон дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 971 миллион сомониро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 85.7 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар ин хусус раиси ноҳияи фирдавсии пойтахт Дилшод Сафарзода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Дилшод Сафарзода иброз намуд, ки нишондиҳандаи мазкур аз ҳисоби афзоиши истеҳсоли маҳсулот дар бахшҳои коркард, дузандагӣ, саноати хӯрокворӣ, сохтмон ва корхонаҳои миёнаҳаҷм ба амал омадааст. иттилоъ дода шуд, ки дар ноҳия соли равон 10 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ ба қайд гирифта шуда, беш аз 67 ҷои кор таъсис ёфтааст. 22 сентябри соли равон дар шаҳри Душанбе машварати чорми вазирони саноатии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор мегардад. дар ин хусус вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон Шерали Кабир зимни нишасти матбуотӣ ба намояндагони расонаҳои хабарӣ иттилоъ дод. гуфта шуд, ки барои иштирок дар ин чорабинии сатҳи баланд ба кишварҳои аъзо ва шарикон даъватнома ирсол гардидааст. инчунин баргузории ҷаласаи гурӯҳи коршуносони сатҳи баланд бо иштироки тақрибан 50 меҳмон пешбинӣ шудааст. ҳамзамон соли равон пойтахти тоҷикистон мизбони якчанд форуму намоишгоҳҳо, аз ҷумла форумҳои хӯрокворӣ, насоҷии зеҳни сунъӣ, маъданҳои кӯҳӣ ва ангишт мегардад. дар ин давра ҳамчунин ҷаласаҳои комиссияҳои байниҳукуматӣ бо русия, ӯзбекистон, озарбойҷон, туркманистон, қирғизистон, эрон, покистон ва ҳиндустон баргузор гардида, масъалаи рушди ҳамкории саноатӣ баррасӣ шуданд. соли равон варзишгарони тоҷик дар беш аз 80 мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дар хориҷи мамлакат иштирок намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 40 адад бештар медал ба даст оварданд. дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ муовини якуми раиси кумитаи корбоҷонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Шабнам Раҳимзода ба хабарнигорон иттилоъ дод. аз ҷониби дастгоҳи марказии кумита дар доираи нақшаи ягонаи тақвими чорабиниҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли равон дар 6 моҳаи якуми соли равон 87 чорабинии варзиши касбӣ бо фарогирии 12528 нафар варзишгарон, аз ҷумла 2873 нафар занон баргузор гардид. таъкид гардид, ки аз ҷониби кумитаи корбоҷонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ташкилоти ҷамъиятии федератсияҳои варзишии мамлакат 480 варзишгар, аз ҷумла 137 бонуи аъзои дастаҳои мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон аз намуди варзиши олимпӣ ва ғайриолимпӣ дар 87 мусобиқаи сатҳи байналмилалии варзишӣ дар хориҷи ҷумҳурӣ иштирок намуданд. дар натиҷа ба хазинаи варзишии мамлакат 278 медал, аз ҷумла 76 тилло, 88 нуқра ва 114 биринҷи ворид гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 40 медал, аз ҷумла 70 тилло, 14 нуқра ва 17 биринҷи зиёд мебошад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хуноводу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

гуна таваноҳои нек шунавандаҳои азиз, боз ҳам дуруд ва рӯз ба хайр мегӯем ба якояки шумо. Хотиррасон мекунем, ки шумо барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нурро чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат тариқи мавҷи радиои фарҳанг мустақиман мешунавед. Бо шумо ҳастем ман, масъули имрӯзи барнома акрамзода бунафша ва коргардон раънобонуи файз. Чун ҳамешагӣ бояд як таронаи дилнишин мешунавем, хурсандӣ мекунем то идомаи рӯзамон бо фараҳу шодӣ сипарӣ гардад.

саодати мард аз қабили занони доно ва парҳезгор сарчашма мегирад. Зани зебо чашмро хуш меояд ва зани хуб дилро. ҳазлу шохиро бояд барои анҷом додани корҳои ҷиддӣ истифода бурд. Аз суҳбати ҳамдигар лаззат бурдан яке аз нишонаҳои асосии дӯстист. Дӯст якҷонест дар ду ҷисм. Ёрро вақти сахтӣ биёзмой. در کار خیر جد و جهد نما، با دوست و دشمن ابرو کشاده دار. زن آفرنده است که در او لطیفترین و صمیمیترین فضیلت ها رو میتوان پیدا کرد.

ҳамвора дар ёд дошта бошед. Охирин калиди боқимонда шояд бозкушояндаи қулфи дар бошад. модару падарро ғанимат дон ва ҷавонмардӣ пеша кун. иштибоҳ накардан танҳо хоси худост. ҷаҳон барои мард як қалб асту барои зан як ҷаҳон. хирад маликаи осмону замин аст. зан бустони зиндагӣ ва фарзанд меваи он аст. бо шаб чу сухан гӯй, оҳиставу нарм гӯ, ва бо рӯз чун сухан гӯй, ба ҳар су нигоҳ кун.

ноомӯхта устодӣ макун, бо мардуми бузург сухани дароз маго. ё дуруст ҳарф бизан, ё оқилона сукут намо. он чиро ки содиқона боварӣ дорӣ, нодуруст натавонад буд. танҳо роҳе ки ба шикаст меанҷомад, талош накардан аст. душвортарин қадам ҳамон қадами аввал аст.

0: шунавандаҳои азиз, мо таманно мекунем, ки шумо дар ҳама кор қави ирода бошед. Ва ин буд бахши навбати андарзи пирони маърифат. Бахшҳои дигари барномаи фарҳангӣ ва маърифати оинадори нур аз мавҷи радиои фарҳанг идома дорад.
1: таърих оинаи рӯзгори ниёгон. Радиои фарҳанг мубаллиғи дастовардҳои бузурги таърихи миллат.

шунавандаҳои азиз, ин буд ҳама он бахшҳо ва таронаҳои дилнишине, ки аз барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нур ба самъатон расид. Пайи хидмати шумо қарор доштем. Ман масъули имрӯзи барнома акрамзода бунафша, коргардон раънобонуи файз. То барномаҳои дигар, хайр, шунавандаҳои азиз.

0: Соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои нобати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Понздаҳуми июли соли равон дар шаҳри Брюссел дар ҳошияи сездаҳумин муколамаи сатҳи баланд оид ба сиёсат ва амният байни Иттиҳодияи Аврупо ва Осиёи Марказӣ мулоқоти муовини вазири кории хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар бо муовини дабири кулли хадамоти амалиёти хориҷии Аврупо Олаф Скуг баргузор гардид. Ҷонибҳо пирӯмуни ҳамкориҳои созандаи сиёсию амният, аз ҷумла раванди иҷроии тавофуқоти ҳосилшуда аснои нахустин саммити Осиёи Марказӣ ва Иттиҳодияи Аврупо, инчунин мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак табодули назар карданд. чордаҳуми июл дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорк форуми сиёсии сатҳи баланд оид ба рушди устувор 2026 баргузор гардид, ки дар он аз тоҷикистон вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода иштирок ва суханронӣ намуд. Абдураҳмон Абдураҳмонзода зимни форум изҳор дошт, ки тоҷикистон таҳти роҳбарии хирадмандона ва дурандешонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарами Муалли Раҳмон давоми солҳои охир пайваста ташаббусҳои байналмилалиро дар соҳаи об дар чорчӯ би созмони милали муттаҳид пешбарӣ намуда дар ташаккули рӯзномаи ҷаҳони об нақши муҳим дорад. аз ин рӯ дар тоҷикистон барои суръат бахшидан ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, тақвияти шаркии байналмилалӣ, таъмини маблағгузории устувору пешбинишаванда ва густариши ҳамкории байналмилалӣ аҳамияти калидӣ доранд. ҳамзамон дар доираи форум вазири рушди иқтисод ва савдои тоҷикистон бо мудири барномаи рушди созмони милали муттаҳид вохӯрӣ намуд. зимни вохӯрӣ ҷонибҳо масъалаи татбиқи барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030, маҳаллисозии ҳадафҳои рушди устувор, маблағгузорӣ, рақамикунонии иқтисодиёт, иқтисоди сабз, тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳоро баррасӣ намуданд. дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода мактаби тобистонаи байналмилалии забон, адабиёт ва фарҳанги тоҷикӣ ба фаъолият оғоз намуд. имсол дар мактаби тобистона 11 шунаванда аз 4 кишвари ҷаҳон иштирок доранд. ин ташаббус ба густариши омӯзиши забони тоҷикии муаррифии адабиёт ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, инчунин таҳкими ҳамкории илмию фарҳангӣ бо муассисаҳои хориҷӣ мусоидат менамояд. дар доираи барномаи рӯзи аввал иштирокчиён аз китобхонаи миллии тоҷикистон ва боғи устод Абуабдуллоҳи Рудакӣ шинос карда, бо таърих, адабиёт ва мероси фарҳангии миллати тоҷик аз наздик шинос шуданд. тибқи барномаи мактабии тобистона дар рӯзҳои минбаъда машғулиятҳои назариявию амалӣ, чорабиниҳои фарҳангию маърифатӣ, вохӯриҳо бо олимону адибон ва шиносоӣ бо мавзеъҳои таърихию фарҳангии шаҳрҳои Душанбе, Панҷакен ва Хуҷанд, инчунин мавзеи таърихии Чил духтарон баргузор мегардад. ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол, федератсияи футболи тоҷикистон дар шаҳри Ню-Йорк фестивали футбол баргузор менамояд, ки дар он беш аз 100 кӯдаки гуногунсол ва намояндагони миллатҳои мухталиф иштирок мекунанд. дар ин хусус федератсияи футболи тоҷикистон хабар медиҳад. фестивал имрӯз соати 9 ба вақти Ню-Йорк дар маҷмааи варзишӣ воқеъ дар шаҳри Бруклини шаҳри Ню-Йорк баргузор мегардад. дар доираи чорабинии эстафетаҳо, бозиҳои шавқовар, машғулиятҳои омӯзишӣ ва дигар барномаҳои варзишию фароғатӣ ташкил карда мешавад. баргузории фестивал аҳамияти ташаббуси таъсиси рӯзи ҷаҳонии футболро, ки бо пешниҳоди президенти федератсияи футболи тоҷикистон, президенти ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид пазируфта шудааст, таъкид менамояд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

чаҳрошӯби мо зинати ҳар хонаву дар мешавад аз рӯдакӣ. 11 асре гузашту ними асри дигаре маҳфили ёрон ҳамон сар мешавад аз рӯдакӣ.

гирияи пур, хонаи чашмам варамида, сармаст зи гулханди лабу нози ту будам, аммо зимаи он лаби майгун начашида, ҳайрони ҷафо гаштаму пазмони вафоят, чашми бади ағьёр магар бар ту расида, фарёди ҳилолӣ расад аз сӯи Ҳироташ, бечора Заҳаб аз пайи фарёд.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи неруманди маънавӣ.
1: таҳлил
2: баррасӣ ва нақди таронаҳои тозаи сарояндагони эстрадаи тоҷик
1: дар барномаи навосанҷ.
2: Навосанҷ
1: бо Бахтиёр Раҳмониён.
3: Мо дар радиои фарҳанг дигар бора ташхисгоҳи тарона боз кардем.
1: Навосанҷ
2: аз радиои фарҳанг.
3: Салом дӯстони ман, ҳафтаи гузашта имкон даст надод ки Навосанҷ бо шумо бошад. Дар ин муддат сарояндагони зиёде таронаҳои тоза, омода ва пешкаши ҳаводорони мусиқӣ карданд. Мутаассифона қисми зиёди онҳо ба ҷои он ки аз назари ҳунарӣ ва ахлоқи овозхонӣ шоистаи таҳсин бошанд, бештар сазовори нақду баррасӣ ҳастанд. Фикр мекунед ки имрӯз аз чӣ оғоз мекунем?

ҳангоми шунидани чунин таронаҳо дар иҷрои бархе аз овозхонҳои форси забони берун аз тоҷикистон беихтиёр ба чунин натиҷа мерасем ки вазъи соҳаи овозхонӣ мутаассифона танҳо дар кишвари мо бо мушкил рӯбарӯ нест. дар миёни қисми аз овозхонҳои дигар кишварҳои форси забону дари забон низ ҳамин гуна вазъи нигаронкунанда мушоҳида мешавад. بیایید اکنون به متن ترانه توجه کنیم. چشماش اصلی وای جان و جیگری وای در هیله تری سوار شده رنج روورا بلند کده موزیکرا رفتارش میفورم را

шунидани тарона чанд суол пеш меояд. Агар Мир Мафтун дар оғоз бо хитоби духтарҷон муроҷиат мекунад, пас чаро дар ҷавоб Ёсамин аз бачаҳаки дуруза ҳарф мезанад? Ин ҷо кадом муносибат тасвир мешавад? Муносибати падару духтар, муносибати ошиқона ё чизи дигар?

Сорбони Мустафо дар ин тарона аз ранҷу азобе, ки ба қавли худаш аз ҷаври ёр мекашад, қисса мекунад. Аммо вақте ба матни тарона таваҷҷӯҳ мекунем, мебинем, ки дар қисми зиёди мисраҳо на таносуби сухан риоя шудааст ва на қавоиди шеърӣ.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
2: Дар рӯзҳои гармои фасли тобистон дохили бинои дорои кондитсионер зери мавҷи мустақими ҳавои хунук нанишинед ва кондитсионерро дар ҳарорати на кам аз 18 дараҷа истифода баред.
3: 60 сония.
4: Ба муносибати Рӯзи ҷаҳонии футбол, Федератсияи футболи Тоҷикистон дар шаҳри Нью-Йорк фестивали футбол баргузор менамояд, ки дар он беш аз 100 кӯдаки гуногунсол ва намояндагони миллатҳои мухталиф иштирок мекунанд. Дар ин хусус Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар медиҳад. Фестивал имрӯз соати 9 ба вақти Нью-Йорк дар маҷмаи варзишии Кингсборо, воқеъ дар Бруклини шаҳри Нью-Йорк баргузор мегардад. Дар доираи чорабинии эстафетаҳо, бозиҳои шавқовар, машғулияти омӯзишӣ ва дигар барномаҳои варзишию фароғатӣ ташкил карда мешавад. Баргузории фестивал аҳамияти ташаббуси таъсиси Рӯзи ҷаҳонии футболро, ки бо пешниҳоди президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиё Марказӣ муҳтарам Рустам Эмомалӣ аз ҷониби маҷмаи умуми созмони Миллали Муттаҳид пазируфта шудааст, таъкид менамояд.
5: Ин мавҷи радиои фарҳанг.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода

0: масоили забону адабиёт дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: زیر فصلی چارم زبان تاجیکی در عهد خوارزمشاهیان

0: шумо гуфтори 64-умро
1: аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. салом шунавандагони азиз.

0: дар ноҳияи данғара бозёфтҳои нави таърихӣ аз ҷумла куза ва оҳани мансуб ба давраи кушониён кашф карда шуд. Дар айни замон ин куза ва оҳан дар шаш моҳаи соли ҷорӣ мавриди таҳқиқу пажӯҳиши ҳамаҷонибаи олимони бостоншиносӣ қарор дорад. чуноне ки дар нишасти матбуоти академияи миллии илмҳои тоҷикистон зикр гардид, ин бозёфтҳо санаи 14 июли соли ҷорӣ пайдо гарданд. ҳоло таҳқиқ идома дошта, пас аз пурра муайян гардани ҷанбаҳои таърихи он, акс ва маълумотҳои дақиқи он пешниҳод мегардад. бояд гуфт ки корҳои омӯзиши танҳо бо ин бозёфтҳо маҳдуд нашуда, ҳоло таҳқиқи як қатор ёдгориҳо ва мавзеъҳои дигари таърихии минтақа дар ҳамкори зич бо бостоншиносони барҷастаи кишварҳои хориҷӣ устувор идома дорад. ин кашфоти нав имкон медиҳад ки саҳифаҳои норавшани таърихи фарҳанги қадимаи ин диёр аз нав эҳьё ва омӯхта шавад. нӯҳсаду наваду шаш чорабинӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолия дар ноҳияи исмоили сомонӣ иҷро шуд. имрӯз замини нишасти матбуоти раиси ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе қодирзода руслан иброз дошт ки дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон аз 850 чорабинии пешбинишуда бо назардошти тадбирҳои иловагӣ аллакай 996 чорабинӣ амалӣ мегардад, ки 117 фоизи нақшаро ташкил медиҳад. зикр гардид, ки дар шаш моҳи соли ҷорӣ 13-6 километр роҳҳои автомобилгард мавриди истифода қарор гирифта, 24 бинои истиқомати миёна ва баландошона рангубор ва 5 нуқтаи партопартоӣ аз насосӣ шудааст. ҳамчунин аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 6060 ҷои нави корӣ таъсис дода шуд, ки ба 1536 нафар шаҳрванд ҷои кори доимӣ таъмин гардидааст. дар шаш моҳи якуми соли равон дар қаламрави ҷумҳурӣ 741 ҳодиса ва ҳолати фавқулодаи дорои хусусияти табиӣ ба қайд гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 519 ҳолат зиёд мебошад. дар ин хусус имрӯз замини нишасти матбуотӣ раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон раҷабалӣ раҳмоналӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. маълумот дод, ки аз ин шумора 123 ҳодисаи сел, 508 ҳолатро фаромадани тарма, 27 ҳолати сангрезӣ, 11 ҳолати бориши шадиди борон, 4 ҳолати боронравии сатҳи об ва 4 ҳолати бориши зиёди барф ва 1 ҳолати раду барқ ташкил додааст. иброз гардид, ки аз шумораи умумии ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табиӣ дар 28 ҳолат ба иқтисодиёти шаҳру ноҳияҳо ба маблағи 52 млн 827 ҳазор сомонӣ зарар расидааст. дар натиҷаи офатҳои табиӣ 12 нафар ба ҳалокат расидааст, ки нисбат ба шаш моҳҳои соли 2025 6 нафар зиёд мебошад. тибқи иттилои манба воҳидҳои нажоддиҳии кумита 686 баромади фаврии амалиёти анҷом дода 47 шаҳрвандро наҷот доданд. ҳамзамон зимни корҳои наҷоддиҳӣ 60 нафар аз минтақаҳои хатарнок ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуд. ҳаждаҳум ва нуздаҳуми июл бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон дар боғҳои фарҳангии фароғатии шаҳри душанбе, рӯзҳои фарҳангии шаҳри кӯлоб, хуҷанд, левакан ва ноҳияи абдураҳмониҷоми зафаробод ва тимурмалик баргузор мегардад. таври вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, 18 июл дар боғи кӯдакон рӯзи фарҳангии ноҳияи абдураҳмониҷомӣ, дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи абулқосим фирдасӣ рӯзи фарҳангии шаҳри кӯлоб ва дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон рӯзи фарҳангии ноҳияи зафаробод баргузор мешавад. ҳамчунин 19 июл дар боғи Ирам рӯзи фарҳангии ноҳияи Темурмалик, дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садрдин Айнӣ рӯзи фарҳангии шаҳри Хуҷанд ва дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон рӯзи фарҳангии шаҳри Левакан доир мегардад. дар ин рӯз меҳмонон ва сокинони пойтахт имкон доранд, ки бо дастовардҳои иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардумии шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз наздик шинос шаванд. аз 21 то 25 июл дар шаҳри Ҳисор чемпионати ассотсиатсияи футболи Осиё марказӣ байни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 сола баргузор мешавад. дар ин хусус федератсияи футболи тоҷикистон хабар медиҳад. дар мусобиқа дастаҳои мунтахаби тоҷикистон, эрон, ӯзбекистон ва қирғизистон иштирок мекунанд. бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳила баргузор шуда, ҳар даста се вохӯрӣ анҷом медиҳад. ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир мегардад. дастае ки аз ҳама бештар имтиёз ҷамъ мекунад, соҳиби унвони қаҳрамонӣ мешавад. Барои дастаи мунтахаби занонаи Тоҷикистон ин чемпионат яке аз марҳилаҳои муҳими омодагӣ ба мусобақаи интихобии ҷоми Осиё 2028 ки аз 28 август то 5 сентябри соли оянда баргузор мешавад ба ҳисоб меравад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
1: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. радиои фарҳанг баёнгари ормонҳои миллӣ.

0: Салому дуруд ба ҳамаи шумо шунавандаҳои азиз, роғибони ҳамешагӣ радиои фарҳанг ва як дуруди хосо ба онҳое ки мухлис, мунтазир ва интизори барномаҳои мустақими мо аз ин мавҷи баландпарвоз ҳастанд. Баъди чанд фурсати танаффус бозам дар хидмати шумо ҳастем. Ман ҳастам гардонандаи ин суҳбат аз тариқи суҳбати вижаи асрори саҳнаи ҳунар лутфуллои азиз ва коргардон Ранобонуи Файза. Чун ҳамеша мо дар ин суҳбат аз ҳунар хоҳем гуфт, яъне аз олами театру синамо. Аммо ин бор аз синамо ҳарф мезанем ва чун ҳамеша меҳмон дорем ва Манижабону Холова ҳастанд меҳмони имрӯзои мо. Хуш омадед.
1: Салом алайкум.
0: Медонем, ки синамо кори осон нест, кори сода ҳам нест ва хеле як олами ҷолибам ҳаст ва ҳамин гуфтаи бузургон, ки аз ҳама сохтаи инсоният, аз ҳама ақидаи тозаи инсоният, ки мондагор аст, ин синамо аст. Шумо ба ҳайси пардозгар дар синамои миллии мо корҳои мондагори зиёде кардаед, бо коргардонҳои номию чирадасти кишвар фаъолият кардаед, аз ҷумла дар филмҳои Марги бегуноҳ, Парӣ аз пушти кӯи қоф, Бархез модар, Рақси зиндагӣ, Умеди зиндагӣ, 12 соли интизорӣ, аз миллион яке

0: роми майдонҳои муҳташами дунёӣ бошанд, ё намедонам, мехостанд аз олами ҳунар дуртар ба сиёсат пайваст бошанд, ё як дипломати олидараҷа бошанд. акнун вақте дабистони деҳаро хатм кардед, шаҳри панҷакентро хатм кардед, мехостед кӣ бошед дар оянда? маълум буд?
1: айнан ҳамин хел мебошад. вақте ки ман мактабро хатм кардам, зиёд мехостам ки аввал ҳунаре дошта бошам, ки орешгар бошам. пас оҳиста оҳиста ҳамин ҳунармандӣ дар дилам ҷо шуд, ки масалан нигоҳ мекардам
0: актриса бошам.
1: баъд як рӯз дар хотирам ҳаст, ки 2011 буд, малакай ороишгар будам, чи кошонаи ҳунар кор мекардам, кошонаи ҳуст кор мекардам, ки яке ҳамин кастингҳои кинои марги бегуноҳ буд ки баргузор мекард, ва падарам барои ман гуфтанд, ки мехостам, ки гуфтам ҳамин ақаллан аз дури сабт кунанд, дар телевизор нишон диҳанд. ба падарам он вақт гуфтанд, ки дар телевизион чӣ мерад? кастинги кино. баъд пайгир кардам, рафтам киностудия Тоҷик филм, ки онҷо кастинг буд, ки аз кастинг ман гузаштам.
0: кастинг
1: нақши Марьям
0: барои
1: ҷои чи Малика,
0: Малика барои ҷои рол рафтед шумо? Ки кастинг мегузаронд?
1: онҷо Некрӯз будам,
0: Некрӯз,
1: баъд худи Юнус Юсупов, Асланшо Раҳматуллоев шуд равон. ана оно интихоб карданд, оно интихоб карданд,
0: гуфтанд рол бозӣ кунед. ки
1: аввал худаш ман мехостам, ки рол ҳунарманд ҳамчу актриса бозӣ
0: кунед. дар кастинг гуфтанд рол иҷро кунед, як он
1: парчаро ҳеҷ кас дар бораи пардозгарӣ, гримёрӣ суҳбате
0: намерад, не
1: намедонистанд ки чӣ. баъд хай онҷо камера монданд аз қафо ҳама чӣ. ман бори аввал тарсидам, гуфтам ки ин чӣ хели, ман наметонам. аз ҳаминам нигоҳ накардам. хе як чизи ҷолиб саҳна буд, саҳна гузоштан, саҳна бозӣ кардам, аз чанд тараф камера буд, ки киное ки бузург буд, охе кинои марги
0: бегуноҳ, лоиҳаи муҳташам буд.
1: бале. баъд вақте ки овар гуфтанд, ки баъд баротон занг мезанем. пас аз як моҳ ё ду моҳ занг задам, гуфтанд ки шумо қабул кардам, метонед ки биёед, аз пеш бо саҳнагузорӣ кунему хел чизо. баъд рафтам, баъд рафтам
0: то он замоне ки занг задам, бовар доштед ки занг задам?
1: не.
0: дар фикратон?
1: баъд занг зада омадам, гуфтам ки хай нақш бозидам, хеле овардам, варақ қадоданум қадар навистагӣ, гуфтам ма аз худаш намебароям,
0: аз ёд кардан пинас
1: воқеан. охир ба ман шояд нодуруст фаҳмодам, шояд ки масалан ҳамин хел ин тавр буд, ки хе гуфта аз ёд
0: ку дар мактаб ҳамин аз ёд карданро шум медидед забон адаби
1: воқеан. ман то ҳол мактабамро бад мебинам. баъд хай ҳам хел чӣ кардам, гуфтам майлаш мерам, рафтаму гуфтам ки дадам падарам одама, гуфтам ки ҳам хел ин гузаштаму ин ҳамхел саҳна будаст, ине ки хеле саҳна чи ҳамун роли хеле қавӣ буд.
0: бале.
1: баъд ман будаму Марьяна буд.
0: бале.
1: чи
0: Маркуси театри
1: Маяковски. ба гаштам гуфтам ки шояд Марьянае мегиранд, охир барои ин ки вай актриса буд, касбӣ буд. бале. баъд
0: ҳамхелшо шумо зарур будед.
1: баъд шуд ки Марьяна бозӣ кард, гуфтам хеле хуб. баъд нақши дуюм вайаш буд Осия
0: Моҳ,
1: ки онҷо як камтар саҳнаҳои хели чӣ буд, ғайри охир соли ҷанг на соли ки ҷанг буд, ва камтар саҳнаҳои чӣ ба ман ёш будам, гуфтам ки не, ман аз инашам намешад. ва мана ки раиси ҳамон Тоҷик филм вай кардан, даъват кардан як рӯзи дига, ки мо пешниҳод дорем, анчики шумо фама фаҳмидам, ки
0: раиси Тоҷик филм он замон Носир Раҳмон,
1: Носир Саид,
0: Носир Саид,
1: бале, Носир Саид будам. баъд гуфта пешниҳод кардан, ки мо як барои шумо пешниҳод дорем, ки мехоҳем, ки замин аз мо як гримёр, яъне пардозгар барояд, ки аз Русия ва аз Эрон онҷо мо даъват мекунем, мехоҳем ки шумо ҳам бошед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Дар ноҳияи Данғара бозёфтҳои нави таърихӣ аз ҷумла куза ва оҳани мансуб ба давраи кушониён кашф карда шуд. Дар айни замон ин куза ва оҳан дар шаш моҳаи соли ҷорӣ мавриди таҳқиқу пажӯҳиши ҳамаҷонибаи олимони бостоншиносӣ қарор дорад. Чуноне ки дар нишасти матбуоти Академияи миллии илмҳои тоҷикистон зикр гардид, ин бозёфтҳо санаи 14 июли соли ҷорӣ пайдо гарданд. Ҳоло таҳқиқ идома дошта, пас аз пурра муайян гардани ҷанбаҳои таърихи он, акс ва маълумотҳои дақиқи он пешниҳод мегардад. Бояд гуфт ки корҳои мусшии танҳо бо ин бозёфтҳо маҳдуд нашуда, ҳоло таҳқиқи як қатор ёдгориҳо ва мавзеъҳои дигари таърихи минтақа дар ҳамкори зич бо бостоншиносони барҷастаи кишварҳои хориҷӣ устувор идома дорад. ин кашфоти нав имкон медиҳад ки саҳифаҳои норавшани таърихи фарҳанги қадимаи ин диёр аз нав эҳьё ва омӯхта шавад. نوستاد و نادوشش چورابینی با استقبالی 35 سالگی استقلالیه در نوحیه اسمالی سومانی اجرا شد. имрӯз зимини нишасти матбуоти раиси ноҳияи исмоили сомонии шаҳри Душанбе Қодирзода Руслан иброз дошт, ки дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон аз 850 чорабинии пешбинишуда бо назардошти тадбирҳои иловагӣ аллакай 996 чорабинӣ амалӣ мегардад, ки 117 фоизи нақшаро ташкил медиҳад. зикр гардид, ки дар шаш моҳи соли ҷорӣ 13.6 километр роҳҳои автомобилгард мавриди истифода қарор гирифта, 24 бинои истиқомати миёна ва баландошона рангубор ва 5 нуқтаи партопартоӣ аз насосӣ шудааст. ҳамчунин аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 6060 ҷои нави корӣ таъсис дода шуд, ки ба 1536 нафар шаҳрванд ҷои кори доимӣ таъмин гардидааст. дар шаш моҳи якуми соли равон дар қаламрави ҷумҳурӣ 741 ҳодиса ва ҳолати фавқулодаи дорои хусусияти табиӣ ба қайд гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 519 ҳолат зиёд мебошад. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон раҷабалӣ раҳмоналӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. маълумот дод, ки аз ин шумора 123 ҳодисаи сел, 508 ҳолатро фаромадани тарма, 27 ҳолати сангрезӣ, 11 ҳолати бориши шадиди борон, 4 ҳолати боравии сатҳи об ва 4 ҳолати бориши зиёди барф ва 1 ҳолати раду барқ ташкил додааст. иброз гардид, ки аз шумораи умумии ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табиӣ дар 28 ҳолат ба иқтисодиёти шаҳру ноҳияҳо ба маблағи 52,827,000 сомонӣ зарар расидааст. дар натиҷаи офатҳои табиӣ 12 нафар ба ҳалокат расидааст, ки нисбат ба шаш моҳҳои соли 2025 6 нафар зиёд мебошад. тибқи иттилои манба, воҳидҳои нажоддиҳии кумита 686 баромадии фаврии амалиётӣ анҷом дода 47 шаҳрвандро наҷот доданд. ҳамзамон зимни корҳои наҷоддиҳӣ 60 нафар аз минтақаҳои хатарнок ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуд. ҳаждаҳум ва нуздаҳуми июл бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлати тоҷикистон дар боғҳои фарҳанги фароғатии шаҳри Душанбе, рӯзҳои фарҳанги шаҳри Кулоб, Хуҷан, Леваканд ва ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Зафарубод ва Темурмалик баргузор мегардад. таври вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, 18 июл дар боғи кӯдакон рӯзи фарҳанги ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдасӣ рӯзи фарҳангии шаҳри Кулоб ва дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон рӯзи фарҳангии ноҳияи Зафарубод баргузор мешавад. ҳамчунин 19 июл дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги ноҳияи Темурмалик, дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садрдин Айнӣ рӯзи фарҳангии шаҳри Хуҷанд ва дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон рӯзи фарҳангии шаҳри Леваканд доир мегардад. дар ин рӯз меҳмонон ва сокинони пойтахт имкон доранд, ки бо дастовардҳои иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардумии шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз наздик шинос шаванд. Аз 21 то 25 июл дар шаҳри Ҳисор чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиё Марказӣ байни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 сола баргузор мешавад. Дар ин хусус Федерасияи футболи Тоҷикистон хабар медиҳад. Дар мусобиқа дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок мекунанд. Бозиҳо аз рӯи низоми давре дар як марҳила баргузор шуда, ҳар даста се вохӯрӣ анҷом медиҳад. Ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир мегардад. Дастае ки аз ҳама бештар имтиёз ҷамъ мекунад, соҳиби унвони қаҳрамонӣ мешавад. Барои дастаи мунтахаби занонаи Тоҷикистон ин чемпионат яке аз марҳилаҳои муҳими омодагӣ ба мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2028 ки аз 28 август то 5 сентябри соли оянда баргузор мешавад ба ҳисоб меравад. Шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: تملکی یا بشری
3: فرهنگ پیوندگر
2: تملکی یا بشری
3: پیوندگری امروز و آینده

0: гузашта, имрӯз ва фардо дар Радиои Фарҳанг.
1: Радиои Фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
2: агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дунёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи Машъалро шунавед.
1: Машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
2: Машъал тозагари дунёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
1: Машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. Бо барномаи Машъал бимонед.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст, зеро падару модар дар саргаҳи ташаккули андешаву эҳсос ва рушди ҷаҳонбинии кӯдак қарор доранд. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Волидон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ таваҷҷӯҳ намоянд. Мутаассифона имрӯз дар натиҷаи беаҳамиятӣ беназоратӣ идеи аз падару модарон як гурӯҳ наврасону хонандагон бетарбия монда ба корҳои номатлуб даст мезананд. Фарзанд давомдиҳандаи умри одамизод мебошад. То он даме ки инсон дар қайди ҳаёт аст, набояд ӯ аз тарбияи фарзанд даст кашад ва пайваста ӯро ба роҳи рост ҳидоят намояд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо раиси шӯрои шаҳраки Зарафшони ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, ҳамчунин муовини раиси шӯрои ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, Гулпари Латипова.
1: албатта тамоми қонунҳо як замимае доранд ва ҳамин пайдо шудани қонуни масъулият дар таълими тарбияи фарзанд, ин қонуни пешинам, ин бесабаб набуд, чунки худи талаботи замона ва ҷомеа ҳамин чизро талаб кард ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбари давлат, яъне қонуни мазкурро ҳамчун лоиҳа аввал пешниҳод намуданд ва баъдан ба таъсиб расид бо имзои роҳбари давлат. ва ин қонун солҳои дароз аз соли 2011 то имрӯз амал мекунад, вале қонун ҳам як чизи шахшшуда нест, яъне бо мурури замон дар қонун пешина бо мурури замон дигаргуниҳое ба вуҷуд омад. ва албатта имрӯз мо қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият дар бораи таълими тарбияро кӯдакро дар назар дорем, ки ин рӯзи 20 июни соли 2024 таҳти рақами 249 ба таъсиб расид. албатта дар ин қонун дигаргуниҳои зиёде ба чашм мерасад, ки худи ин қонун бевосита аз 6 боб ва ба 23 модда иборат аст ва сараввал мо нигоҳ мекунем, ки дар ҳар як бобу моддаи ҳамин қонун, яъне вобаста ба вазифаи падару модарон аз чи аст ва шахсоне ки онҳоро иваз мекунанд, ва ҳар як банди инҳо, яъне мақомати ҳукумати давлатӣ дар иҷроиши ин қонун, шаҳраку деҳотҳо, салоҳияти инҳо дар таълими тарбияи фарзандон аз чӣ иборат аст, ва худи муассисаҳои таълимӣ бевосита ҳар як самти ҷомеаи имрӯзаро, яъне дар ҳамин қонун вобастагиаш ва вазифаҳояш мушаххас нишон дода шудааст, ва бартарии ҳамин қонун ман дар ҳамин мебинам, ки яъне ҳар як самт кори худро дар ҳамин ҷа возеҳ мебинад. ва албатта қонуни пешина дар бораи ҳамчун таълими тарбияи фарзанд буд ва чуноне ки гуфтанд, яъне ташбеҳ ҳам доданд, ки яъне фарзанд аз рӯзи таваллуд то дами марг барои падару модар ин фарзанд аст. вале ин қонун танҳо масъулият дар бораи таълиму тарбияи кӯдак, яъне кӯдак, яъне шахси то 18 соларо дар бар мегирад. ва ҷавонону наврасони мо дар доираи ҳамин қонун агар ба кадом камбудие дучор шаванд ё мушкиле эҷод намоянд дар ҷомеа, албатта ҳам худи кӯдак ва ҳам падару модар, яъне дар баробар ҷавобгӯ ҳастанд. ва ман фикр мекунам, ки қонун яъне бисёр қонуни сари вақтӣ аст, яъне сари маҳал аст ва ҳар як шохаву самтҳои худаш, яъне возеҳ нишон дода шудааст. имрӯз хушбахтона бисёр ҳастанд, ки кӯдакони рӯ ба илм овардан, рӯ ба хондан овардан, ба дониш овардан, дар баробари онҳое ки яъне аз баъзе ҳолатҳо ба меҳнату заҳматҳои роҳбари давлат, ҳамин ҷавонҳо тавонанд, ки сипари ватан бошанд.
0: сомиёни гиромӣ, воқеан волидайнро зарур аст фарзандони худро бо тамоми воситаҳои зарурии таълим таъмин карда, бояд дар хонандагон муҳаббат ва ҳурматро нисбат ба ватан, меҳнатдӯстӣ ва қобилияти иҷро кардани вазифаҳои муайянро дар хона қобилияти мустақил хизмат кардан ва эҳтиёт кардани урфу одатҳои хуби миллиро парвариш диҳанд. барои амалӣ гардонидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак мунтазам гузаронидани корҳои тарбиявӣ лозим аст. худшиноси ифтихори миллии модарзод нест, онро тарбия бояд кард ва ҳар қадар аз сину соли хурдӣ сурат гирад, ҳамон қадар хубтар аст. фарзандон дунёро бо чашму дили онҳо мебинанду мешиносанд ва муносибати худро ба олами атроф қабл аз ҳама аз нигоҳи падару модар муайян мекунанд. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи машал муҳаррир ва масъул ман бунафша қосимзода, коргардон мавҷи гули юсуф ва шумо рӯзгори хуб ва осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи яздони пок таманно дорем. хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: 60 сония.
1: Ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол, Федератсияи футболи Тоҷикистон дар шаҳри Нью-Йорк фестивали футбол баргузор менамояд, ки дар он беш аз 100 кӯдаки гуногунсол ва намояндагони миллатҳои мухталиф иштирок мекунанд. Дар ин хусус Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар медиҳад. Фестивал имрӯз соати 9 ба вақти Нью-Йорк дар маҷмаи варзишии Кингсборо, воқеъ дар Бруклини шаҳри Нью-Йорк баргузор мегардад. Дар доираи чорабинии эстафетаҳо, бозиҳои шабқовар, машғулияти омӯзишӣ ва дигар барномаҳои варзишию фароғатӣ ташкил карда мешавад. Баргузории фестивал аҳамияти ташаббуси таъсиси рӯзи ҷаҳонии футболро, ки бо пешниҳоди президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиё Марказӣ муҳтарам Рустам Эмомалӣ аз ҷониби маҷмаи умуми созмони Миллали Муттаҳид пазируфта шудааст, таъкид менамояд.
2: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Романи шоири номдор ва нависандаи соҳиб завқ Гулрухсор. Занони сабзбаҳор. Романист аз зиндагӣ, аз рӯзгори пуршибу фароз ва талху ширини занон қисса мекунад. Номи роман Занони сабзбаҳор. Лекин зиндагии занони ки як оҳанг, як ранг нест. Дар дил 101 баҳор доранд, лек хазон пуш. Зиндагии сахти занони деҳа ки гоҳи бо танзу, гоҳи бо оби дида ва гоҳи бо ишқу муҳаббату гуфтугӯю баҳси беибо ва рӯи рости онҳо тасвир ёфтааст, ба риштаи сухан кашида шудааст. ин роман аз қобилияти фавқуллодаи нависандаи борикбин ва ҳассос гувоҳӣ медиҳад. занони сабзбаҳор дар дил 1001 розу ниёз ва умеду орзу доранд. гоҳе бо дарду, гоҳе бо хандаҳои ашқ-олуд мехоҳанд онҳоро изҳор намоянд. аммо чӣ тавр? биёед гӯш ба гуфтори аввали романи занони сабзбаҳори Гурӯҳсор диҳему. аз ҳама он розҳо, ниёзҳо ва сирру асрори дили қаҳрамонони ин асар огаҳӣ ёбем. гуфтори аввали занони сабзбаҳор.
3: нишона хоб медид, хоби овоздор. бо шафқ даф мезаду садояшро мешунид. майса ба ҳавои дафи хоҳараки ногӯёву ношунавояш хурсанду хандон, майдаву печон арғушт мерафт. ба даф навози хушҳол нигоҳ намекард, гӯё танҳо барои худ мерақсид. пироҳану сарбанди кабуд дошт, мерақсиду механдид. хандааш сарду ваҳмангез буд. ногоҳ табассум чеҳраашро тарк кард. якбора дар ҷой шах шуд. бозиро бас карда ба хоҳараш, ки ҳанӯз доира мезаду бо китфу нигоҳу ноз шодиро оташ додан мехост, қаҳролуд нигарист. сипас шитобон шаддаи марҷонашро кушода ба гардани хоҳараш овехтан хост. нишона рад кард. майса ӯро дунболагир шуд. даф аз дасташ афтода чун саққо ҷар шуд. гир гир, не не, ба худат насиб кунад арӯз, забон баровард духтари ҳайрону безабон. ту ҳам арӯсӣ, гир гир, диловар баргардад арӯз мешавам. майса итобу исрор кард. дар рӯзи туям маро наранҷон, марҷона гир. туи ту порӣ набуд, намегирам. гир гир, не не. нишона рад мекарду майса исрор. хоҳар шаддаи марҷонро аз дигар ба гардани ӯ овехтан хост. шадда гус аст. марҷонҳои арғувонӣ рӯи хок пош.

баланд бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. Ин ҳама дар барномаи «Саломат» бошед аз Радиои Фарҳанг.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, ба шумо азам Хуршед Шарифзода. Дар шаҳри Брюссел дар ҳошияи 13-умин муколамаи сатҳи баланд оид ба сиёсат ва амният байни Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ мулоқоти муовини вазири корҳои хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар бо муовини дабири кулли хадамоти амалиёти хориҷии Аврупо Олаф Скук баргузор гардид. Тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, ҷонибҳо пайромони ҳамкориҳои созандаи сиёсии амнитӣ, аз ҷумла раванди иҷрои тавофуқоти ҳосилшуда аснои нахустин саммити Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо, инчунин мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак табодули назар карданд. Аз 15 то 20 октябр бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи кинои тоҷик дар Душанбе сеюмин синамои ҷашнвораи миллии тоҷисомон таҳти унвони қадршиносии ҳунари асил доир мегардад. Бино ба иттилои муассисаи давлати тоҷик филм, ҳадафи баргузори ҷашнвора муаррифии фарҳанг ва санъати миллии тоҷик, тарғиби дастовардҳои муҳими даврони истиқлоли давлатӣ, таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи кино, дарёфт ва дастгирии истеъдодҳои ҷавон, инчунин муаррифии шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти парвару фарҳанги мамлакат ва маркази муҳими муколамаи тамаддунҳо дар доираи ташаббуси Душанбе шаҳри сулҳ ва тамаддуни Орё дар соли 2026 мебошад. Ҷашнвора ба таҳкими хушниносии милли, тарғиби арзишҳои фарҳангии маънавии ҷомеа, таҳкими ваҳдати миллӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳи ватандӯстӣ, муаррифии имконоти сайёҳии мамлакат ва фарҳанги ғании тоҷикон тавассути санъати кино мусоидат менамояд. Дар назди агентии инновасия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаи давлати Маркази ҳифзи маълумот таъсис дода шуд. Дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ муовини якуми директори агентӣ Ҳаким Исмоилзод иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки фаъолияти муассисаи давлати Маркази ҳифзи маълумот ба таҳкими амнияти киберӣ ва ҳифзи иттилоот дар низомҳои давлатӣ ва мағзанҳои коркарди маълумот равона гардида, назорати ҳамаҷонибаи раванди ҷамъоварӣ, коркард, истифода, паҳнкунии маълумот ва татбиқи механизмҳои ҳифзи барномавӣ ба истисной маълумоти дорои сирри давлатӣ амалӣ карда мешавад. Ин иқдом ба баланд бардоштани эътимоднокӣ, шаффофият ва устувории низомҳои иттилоотӣ мусоидат менамояд. Бостоншиносони осорхонаи миллии тоҷикистон дар асоси иҷозатномаи мақоми ваколатдори давлатӣ агентии ҳифзи мероси таърихии фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон корҳои таҳқиқоти бостоншиносиро дар ҳудуди ёдгории таърихии сайёд оғоз намуданд. Тавре аз осорхонаи миллии тоҷикистон иттилоъ доданд, ёдгории сайёд марбут ба замони кушониён буда дар ноҳияи абдураҳмони ҷомии вилояти хатлон воқеъ аст. Таҳқиқи омӯзиши ин ёдгории нодир, ки то ҳол мавриди омӯзиши густурда қарор нагирифтааст, дар оянда имконият медиҳад, ки саҳифаҳои нави таърихи миллати тоҷик кушода ва дастраси мардуми аҳли илм гарданд. Бори нахуст дар замони соҳибистиқлолӣ мутахассисони осорхонаи миллӣ ин ёдгориро соли 2016 мавриди омӯзиш қарор дода, аз он осори гуногуни таърихӣ пайдо намуданд. Пони бахши хабарӣ аз радиои фарҳанг.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: Радиои Фарҳанг 106.5 FM.
1: Зиндагии инсонҳо мисли китобест, ки ҳар сафҳаи он як қиссае дорад.
2: Гоҳе рангин, гоҳе ғамгин, гоҳе ширин ва гоҳе дигар намакин.
1: Достони мо достони меҳр аст ва накҳати муҳаббатро дорад.
2: Самимона, ошиқона, отифонаю дилбарона, достони меҳри мо
1: пешниҳоди шумо.

0: ба ҷуз меҳрат таманное надорам тоҷикистонам. Умедам, орзуям, ифтихорам тоҷикистонам. агар тақвими умрам сафҳаи таърихи сахтат нест, надорад тозагии рӯзгорам тоҷикистонам. барои ман ту беш аз хонадоне нестӣ ҳаргиз. бадахшонам, зарафшонам, ҳисорам тоҷикистонам. ба ту пайванди ман то ҷоведон сарсабз хоҳад буд. чу мерӯяд гиёҳат бар мазорам тоҷикистонам.
1: дар ҳақиқат ҳам ӯ ҷони миллат аст, ифтихори миллат аст, нангу нору обрӯи миллат аст. хуб дӯстони арҷуманд, ёдовар мешавам шумо барномаи Дӯстони Меҳру аз мавҷи радиои Фарҳанг мешнавед ва имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд шоири халқии тоҷикистон, муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон устод Давлат Сафар. бурдгар хуш омадед. ва Дӯстони арҷуманд, тавре чанд лаза пештар шунидем як суруди зебо бо садои устод Ҷамшид Исмоилов пахш гардид ва ин тарона як розу ниёзи як шоири миллат барои пешвои миллат буд ва хеле самимона, хеле зебо иншо шуда. ва айна ҳамин гуна навиштаҳои шумо, чӣ гӯям, агар гӯям ки заминӣ аст, воқеан ҳам хато намекунам, чунки хеле ба дил наздик аст. вақте инсон мехонад, вақте тасвирҳои шуморо масалан мо мехонем, мебинем, дар ҳақиқат бори дигар қоил мешавем ки воқеан ҳам чунин аст. охир дар ҳақиқат ҳам чунин аст.
2: дар оғоз шумо ёдовар шудед ки дар атрофи масалан авсофи пешво шояд мекунем суҳбат мекунем ва камина гуфтем ки худшиносиву ҳувият ва ҳавзо ба як ақида омадам. вақте ки дар бораи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар атрофи давлатсозиву заҳматҳову ташаббусҳову иқдомҳои натиҷа ба шумо гап мезанем, дар ин дохил анҳамон ҳувияти милливу худшиносии милливу ифтихори баланди эҳсоси баланди ватандорӣ ҷӯш мезанад. яъне ин мавзӯъ, ин як ташаббуси президент, масалан ташаббуси обӣ тафаккури дунёро такон
1: дод
2: ва ҳамон суханҳо, гапҳое ки дар атрофи қадри қимати оби нӯшокӣ ҷаноби олӣ мегуфтанд 15-20 сол пеш, имрӯз ба ҳамга омадем ки нархаш аз нархи масалан қиматаш боло меравад.
1: бале. ва медонед, ҳар як корнома ва ҳар як масалан фаъолияти пешвои миллат боис ба он мегардад ки ман бисёр, чун аз эҷоди шумо ошноӣ пайдо кардам, ҳар як фаъолияти пешво, ҳар як сухани пешво манбаи илҳоми шумост ва ҳар ҷо масалан ҳамин гуна мисраҳоро масалан тавассути сомонаҳо ҳам ҷо мекунед. ва масалан вақте ки пешвои миллат сазовори ҷоизаи сулҳи Лев Толстой шуданд, шумо гуфтед сарзамини тоҷикистон сарзамини сулҳу ваҳдат, саҷдаи шукрона бояд дар камини сулҳу ваҳдат. ин диёри нурбезу ин диёри нурхез аст, медурахшад сад ситора дар ҷабини сулҳу ваҳдат. дар миёни пешвоён, пешвои тоҷикистон, пешвои беҳтарину беҳтарини сулҳу ваҳдат пурҷило аз нақши нангу аз фазилатҳои ном аст, хотами ангуштаринаш бо нигини сулҳу ваҳдат. ва дар ҳақиқат ҳам бубинед, ҳар як корнома, ҳар як фаъолияти пешвои миллат боис ба он мегардад ки чӣ қадар масалан эҷоди хеле зебоу хеле самимӣ пайдо мешавад ва ин ҳама фикр мекунам ки мондагор аст дар таърих.
2: ташаккур мошарф медонед барои чӣ махсусан дар васфи ситоиши пешвои муаззами миллат муҳтарам раҳмон мушкил нест шеър навиштан, чунки ҳама ташаббусҳош як гапи тоза дорад, як образи тоза дорад. ҳама иқдомҳое ки пешниҳод мекунад аллакай худ як шеър аст, як достон аст. барои масалан шахсан ман мушкил нест ки дар атрофи корномаҳои пешвои муаззами миллат чӣ қадаре ки форам мегӯям, чӣ қадаре хоҳам менависам, чунки
1: поён надорад, баҳри беҳудуд аст,
2: баҳри бекарон. як иқдоми масалан башардӯстонаи пешвои муаззами миллат ки тамоми дунё эътироф мекунад, як дунёгап аст, як китобҳо, ҷилҷил китобҳо навиштан мумкин аст. боз мегӯям ки сарвари давлати мо ниёз ба ин гуфтаву ниёз ба ин достону шеър надорам. мо муаллиф, мо шоирону нависандагону эҷодкорон ниёз дорем ки дар фаъолияти эҷодии худ як образи тоза пайдо кунем.
1: بله. و ببینید همین یک رو آوردن به احترام آب، فکر میکنم که اناکنون چون 10 ساله ها پیش پیشوای ملت گفتن، امروز از وضع اقلیم میگویم و از وضع پرابلم های آبشوی یخ ها پریخ ها میگویم و از دیگر و دیگر، که حالان که این رو پیشوای ملت ما خیلی بر وقت در کرده بودند و گفته بودند. یعنی که پیشوای ملتی ما یک احساس، یک حسی واقعا هم بشر دوستانه دارند.
2: بله. وقتی که مثلا درباره هویت ملی، خودشناسی ملی و احساس وطنداری سخن میگیم، به واسطه بداهتا علاکه نام پیشوای معظم ملت رو بروی ما میآید.
1: بله.
2: زیرا ترغیبگر مبالغ اساسی آن همین مقدسات زندگی و مقدسات ملت محترم امام رحمون هستند. من در هر سال پیام پیشوای معظم ملت، پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی کشور می شود، من در همه پیام ها، پیام نوروزی است، پیام استقلالی و وحدتی است، حتما شعر می نویسند در پهلویان، زیرا در هر یک پیام سالانه یک تشبث است، یک اقدام است، یک نگاه نیک به آینده درخشان است. مثلا آخرون غزلی که امسال از پیام سالانه به مجلس عالی ایراد داشتن، من انمی غزل پیام نوشتم که نه جاویدا نظیم
1: تو خیلی زیبا خود سرودان. بله بله.
2: از پیام آید پیام پای عهد پیمانی دیگر، در دل ما سبز میگردد تن و جان دیگر. آتش مهر و محبت کی نسوزی میکند، شعله امید افروزد ز ارمان دیگر. اینا رو در سرود بگونه میشنویم. من یک چند مثال دیگر بخونم.
1: بخونید.
2: گفت سرور حفظ باید سرحدی فرهنگی خیش، تا نه آید پرچم فرهنگ از آن دیگر. از فرهمندی ملت لال هم گوید سخن، رازها افشا نماید صد سخندان دیگر. از خجالت خم نماید سر رقیب بی ادب، در ادبگاه سیاست نیست تاوان دیگر. دست خود را بوسه باید کرد در زحمت سرا، سیر اصلا ما نمیگردیم از نان دیگر. شاد زی ای هموطن از این سیاست پیشگی، نیست آخر نیست این در حکم دوران دیگر. در بهار روزگار ما زی هر سطر پیام، میشکوفد در نظر صد تاجیکستان دیگر.
1: بله، در
2: خط
1: هم از پیام آید پیام عهد و پیمان دیگر.

анҷоми гуфтори 24. таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: Шассония.
2: дар муассисаи фарҳангии созмони ҳамкории иқтисодӣ дар шаҳри Теҳрон нишасти бузургдошти шоир, ориф ва мутафаккири барҷастаи шарқ Мирсаид Алии Ҳамадонӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии Эрон хабар доданд. сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии Эрон Низомиддин Зоҳидӣ зимни суханронӣ Мирсаид Алии Ҳамадониро ҳалқаи пайванди миллатҳо ва фарҳангҳои минтақа арзёбӣ намуда, таъкид кард ки андешаҳои ӯ ҳамчун манбаи донишу маърифат ва ахлоқу ҳикмат метавонанд дар ҳалли мушкилоти ҷаҳони муосир ва таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ байни миллатҳо саҳми арзанда гузоранд. таъкид гардид ки дар даврони истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 1995 ва 2015 ҷашнҳои 680-700 солагии Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бо иштироки донишмандон аз кишварҳои минтақа ва ҷаҳон баргузор шуданд.
3: 165 FM Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои Фарҳанг аст. 165 FM

ва ҳатто дар ҷаласаи ҳукумат ҳудуди як моҳ ду моҳи қабл буд ки медонем ки ин масъала баррасӣ шуд вале ба таъкиди раҳбари давлат ҳам буд ва ин мавзӯъ албатта пурсида шуд ва гуфта шуд ки дар ин замина корҳое албатта ки анҷом хоҳад шуд ва бо дастури махсуси раҳбари давлат хадамоти низорӣ ки ниҳоди масъули ин мушкилот ҳаст, яъне ин мушкилотро албатта доранд бартараф мекунанд. Пас аз он албатта ҷаласае ки ҷаласаи давлати Тоҷикистон ки баргузор шуда буд ва дар ин мавзӯъ ҳам гуфта шуд ва ҳатто боз гуфтанд ки мо як гурӯҳи кори таъсис додем барои нархи фурӯши семент ва онро албатта дар робита ба он мониторинги вазъи бозор дар тамоми Тоҷикистон гузаронида хоҳад шуд. ва албатта ин мавзӯъ муҳим буд ва мавзӯъоти дигаре буданд ва худи ман ҳам пурсидам як суолеро дар робита ба ин ки

ҳоло радиотеатрро аз рӯи асари адиби озарӣ Амалхонум Гаҷиева Ишқи Безавол дар таҳия ва тарҷумаи ҳунарманди халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Марьям Исоева бишнавед. Нақшҳоро ҳунармандони театри Академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лохутӣ иҷро кардаанд.

0: Салом, очаш. Ман омадам.
1: Дастонат ро шуй, авқот тайёр. Марҳамат, гузар.
0: Очаш, бубахшед. Ман кайҳо мехостам ба шумо як савол диҳам.
1: Хӯш, чхели савол?
0: Аммо ҷуръат намекардам.
1: Кани шунавем?
0: Чаро шумо ба ман хоҳарак ва ё додарак таваллуд накарде?
1: Ман низ дар орзуи як села фарзанд будам. Тақдир накард. Туро аз худованд талабида, талабида пас аз 9 соли хонадориямон ба мурод расидем. Таҳқиру танаҳои хишовандони падарат мисли борон ба сарам мерехт. Безурёт, касофат, дарахти хушқи бемева гуфтамро тана мезаданд. Ба ҳамааш тоқат мекардам. Дика илоҷ надоштам.
0: Очаш, бубахш. Бубахш. Ман туро озор доданӣ набудам. Маро бубахш.
1: Ҳеч гап не, писарам. Як рӯз не, як рӯз. Ман бояд ин сирро ба ту ошкор мекардам.

0: падарат маро беҳад дӯст медошт. вай ба гапи хешовандонаш гӯш намедод.
1: то имрӯз даракаш нест?
0: ту ҳанӯз хурдсол будӣ, ёд надорӣ. давлати бузурги советӣ пош хӯрд, вайронигарӣ, ҷанги бародаркӯш сар шуд. гушнагӣ, бекорӣ, қисми мардум гуреза. оҳ, кадом якташро гӯям. падарат маҷбур шуд ба россия равад, кор ёбад, ба мо пул фиристад. бачаҷонам, моҳҳои аввал ба мо пул мефиристод.
1: баъд чӣ шуд? падарам чӣ касб доштам?
0: омӯзгор фани физика ва математика.
1: хайр, баъд чӣ?
0: рӯзе ба хонаи мо аз россия як мард бо номи Толиб омада, гуфт ӯ бо падарат дар сохтмон як ҷо кор мекардааст. пас ҳанӯз куҷост? гуфта пурсидам. Толиб сарашро хам карда чизе нагуфт. аз ман чизеро пинҳон накунед? гуфта зорӣ кардам. шавҳари шумо, азимҷон, дӯсти ман, фафтиданд.

0: оҳиста гуфт ӯ. Вай Роскин хетҳои миллатпараст кушта, сипас танашро сӯзонданд то ки аз вай нишони боқӣ намонад. Ман беҳуш шуда афтодам. ин хабари нохушро бобою бибию аммаҳоят шунида омаданд ва ба ҳамаи ин бадбахтӣ маро гунаҳкор донистанд ва маро аз хона бадар карданд. моро касе надоштем. як дугонаи модарам дар шаҳр зиндагӣ мекард. ӯ моро ба хонааш роҳ дод ва ба кори ошпазӣ наздаш ба кор гирифт. бачаҷонам,
1: ин қадар азобу машаққат кашиде.
0: ту ҳастӣ ман, ҷонакам, хуршедҷонам, чароғи хонадонам, умедам. худоро шукр, худоро шукр. ҳоло бошад ҳама ба ман ҳасад мебаранд, як то бошад ҳам ҷои даҳ фарзандро мегирад, мегӯянд. ман барои туи арӯсият ва хонаи нав хеле маблағ ҷамъ кардам. охир дар ин кулбаи якхонагиам набираҳоям намегунҷанд.
1: ман шуморо ҳеҷ гоҳ танҳо намемонам. пир шавед, пуштора карда мегардам.
0: худоро шукр, шукр мегӯям. бачаҷони очаш,
1: чаш, мумкин ман ба шумо боз як савол диҳам?
0: хуш, кани шунавем. он саволҳоят хеле зиёд шуданда.
1: чаро шумо бароям додаракону хоҳаракони зиёд ҳадя накардед?
0: обо, о, аввал ин ки ман падаратро дӯст медоштам, дуввум ин ки марди хонадон ин ту будӣ. кӣ медонад падари ӯгай ба ту чӣ муомила мекард. худо накарда мезад, азоб медод. не, худо накунад, худо накунад. ту чиҳо мегӯӣ? туро ки хонадор кардам, бароям панҷта шашта набираҳои доною зеборо тақдим мекунӣ. гуфтагӣ бар ин кайҳост ки гулизор ба хонамон намебиёяд?
1: холааш бемор шудааст, ба ҳисор рафтагӣ.
0: бечора, вай ба ман хеле маъқул. шумоён ҷуфти муносиб.
1: оҳ, очаш, шумо яккаву ягона ҳастед. очаш, як хушхабар. маро ба сафар ба командировка мефиристанд. пули зиёд мегирам, хона мехарем.
0: чӣ гуна сафар? чӣ гуна пул? ҳеҷ чизро намефаҳмам.
1: маро ба сафари корӣ як моҳа.
0: хуш, гап зан охир тезтар.
1: ба кобул мефиристанд.
0: кобул? афғонистон? ах, пулат ба ман лозим не. боз ба афғонистон, а? охир афғонистон обу оташ. не, намемонам. танҳо пас аз маргам намемонам.
1: ором шавед, очаш. ман берозигии шумо ҳеҷ куҷо намеравам. ҳамкорони ман як моҳ онҷо буданд. сиҳату саломат баргаштанд.
0: не, гуфтам не.
1: охир шумо маро тарбия карда мегуфтед, мард бояд аз ҳеҷ чиз натарсад. агар ман розӣ нашавам, обрӯи ман назди ҳамкоронам мерезад.
0: ба ман обрӯят лозим не, ба ман ту лозим. ту
1: очаш, агар ман ба ин сафар равам, маро боз ба кори масъулиятнок мегузаронам.
0: дар кор не, ба ман на пул, на мансабат лозим не. ту фақат наздам бош. не, ба ҳеҷ куҷо намемонам.
1: очаш.
0: не, гуфтам не, не.
2: хуршед танҳо мемонад, баъдан ӯ ҳам баромада меравад. марҳамат дар дасташ коса ва қошуқ мебарояд. мебинад ки хуршед нест. ногаҳон занги телефон.
3: салом холаҷон, ин ман дӯсти хуршед, комрон. хуршедро таъҷилан ба кобул фиристоданд. хавотир нашавед, вай илоҷе надошт. бахшиш пурсид аз шумо.
0: чӣ гуфтӣ? чихел, бовар намекунам. не, не, не. باور نمیکنم نخود کی خبر نداده رفته باشد. آخر من گفتم
2: گلیزار در چنین حال پیدا می شود و مرحمت را به دیگر خانه می برد. مرحمت لباس های خورشید را ته می کند.
0: آه بوی بچه جانم، از بین دو هفته گذشته باشد هم به نظرم دو ماه برین.
2: زنگ در، مرحمت در را می کشاید. پیرزاده و کامران وارد خانه می شوند.
0: خورشید جان کنی؟ شراوی همراه شما نیست؟ کنی خورشید جان؟
2: پیرزاده و کامران سرشان خم.
0: نه نه باور نمی کنم، باور نمی کنم. آخیر بای بای بای با من وعده داده بود.
2: در این ترکیش نه تنها خورشید جان بلکه کودکان زیادی، جوانان زیادی فوتیدند. تنها صد کس یرادار.
0: خورشید جانم
2: مرحمت دلش رو می دارد. پیرزاده یاری تاجیلی رو دعوت می کند.

0: офис. Марҳамат медарояд. Фаришта ва Зайнаб ӯро ба оғӯш гирифта мебусанд.
1: Салом, хола ҷон.
2: Салом, азизони дилам. Шуморо пасмон шудам, ҷонакои ман.
0: Дар ҳамин асно Илгар вориди офис мешавад. Марҳамат ӯро дида шах мешавад.
2: Хуршид ҷон. Ту баргашти. Ту зинда. Ба ман дурӯғ гуфтанд. Охир ту ба ман ваъда дода будӣ, ки очаша танҳо намемонӣ. Ёд дорӣ ваъда дода будӣ?
0: Марҳамат худашро ба оғӯши Илгар мепартояд.
3: Худаш чӣ гап? Модари ман дар Озарбойҷон, Солмас хонум. Номи ман Илгар.
0: Марҳамат хола, Илгар дар ҳақиқат аз Боку омадааст. Дар ҳақиқат ӯ ба Хуршед монанд, мисли дугоник, вале ӯ озарбойҷонист.
2: Наход. Наход ту аз модарат рӯй гардонӣ. Не, не. Охир ту Хуршеди ман, Хуршеди ман ҳастӣ. Мефаҳмӣ?

0: хонаи марҳамат. Ӯ расми хуршед дар даст ба ӯ менигарад.
1: ҷони оча, нахот ту маро фаромӯш карда бошӣ.
0: занги дар. бо хариду гулдаста Илгар ва Шаҳром вориди хона мешаванд.
2: салом марҳамат хола.
0: Илгар гулдастаро ба модар медиҳад. бо салом ба ӯ таъзим мекунад.
1: худоё, чӣ тавр ту ба писарам монанд. нахуд туро модари озарӣ зоида бошадам. ман чунин ҳолро дар филмҳои ҳинду дида будам, азизонам.
3: ман шодам, ки шумо ба худ омадед. холаи фаришта ҳамаро ба ман нақл кардам. аз ҳамин сония ман писари шумо низ ҳастам. шумо розӣ?
1: бале.
2: мераҷу таи ҷапани илгари мо аз бокуҷани ёфтед холаҷон, айнан филми ҳинду барин. илгарҷон, марҳамат хола, бо хӯрокҳои бомаззаашон ҳамаро қоил кардагӣ.
1: сарам илгарҷон, хӯрокҳои бомаззаи дилхоҳатро ман акнун барои ту пухта медиҳам.
2: эҳтиёт шав, боз бурдоқӣ нашавӣ.
3: бурдоқӣ нашавӣ чӣ?
2: яъне ки шикамат ана ин хела. хайр холаҷон.
1: хайр, хайр.
3: хайр модарҷон, ман боз меоям.
1: майлаш. худоро шукр, акнун ман зистан мехоҳам.

0: Ана бозорӣ. Ҳама чизро харидам.
1: Оҳо, модарҷон, Илгар каду низ харидааст. Илгар, модарҷонам, ман туи кадугиро нағз мепазам.
2: Набошад ман ба шумоён имрӯз. Ман туи кадуги мепазам. Шунида будам ки таомҳои озариҳо ҳам беҳамто мебошанд.
0: Мисли таомҳои тоҷикӣ. Фақат шакароб, қуртоб ва тирмаска надорем.
2: Аҷиб.
0: Ман шумоёнро ба Боку назди модарам Солмаз хонум бурданиам. Ана баъд аз ин таомҳо мечашед. Фатирмаскаю қуртобу шакаробро бошад ба модарам Солмаз хонум ёд медиҳед.
2: Албатта ёд медиҳам, худам ёд медиҳам ҳама чизро.
3: Илгар ба Зумрад менигарад. ӯ шарм карда сарашро хам мекунад.
2: Ман он рӯзро бесаброна интизорам ки бо модари ту Солмаз хонум рӯбарӯ шавам. Ин модари озарӣ писариро ба дунё овардааст ки вай ба хуршедҷони ман монанд аст. Шумоён ба ман умри дубора бахшидед. Бошед илоҳинам, бошед фарзандонам.

0: Мо ҳоло шуморо ёд мекардем. Хабари хуш. Ба ман як моҳ рухсатӣ медиҳанд.
1: Кай, кошки. Илдарҷон, ман ҳар рӯз хабарҳои Тоҷикистонро гӯш мекунам. Афғонистонро низ. Кошки зудтар меомадию ман туро зан медодам. Ташнаи набераҳо шудам.
0: Ман ба зудӣ меоям. Танҳо не, бо модари тоҷикиам. Боз ба шумо якто сюрприз меорам. Мехоҳам ҳар ду модарамро бо якдигар шиносонам.
1: Агар хоҳӣ ними Тоҷикистонро биёр. Зудтар биё. Кавқозиҳо меҳмоннавозанд. Зане ки дар ғарибиҳо ба писарам модар шудааст, ба ман низ хоҳари азиз мебошад. Сюрпризро фаромӯш накун.

0: мо имрӯз шоҳиди як оилаи нав, ки он миллати тоҷик ва озарбойҷониро бо ҳам дӯст мегардонад, ҳузур дорем. Муъҷизаи зиндагӣ, тақдир ду модарро соҳиби як писар гардонад. Як писар бошад соҳиби ду модар. Бахт ҳамеша ҳамсафари зиндагиятон гардад. Ба ин ҷуфти муносиб фарзандони зиёд орзумандем.
1: Мо бошем соҳиби набераҳо гардем. Омин.
2: Бахт ёратон бошад.
0: Ҳама мерақсанд.
3: Шумо радиотеатрро аз рӯи асари адиби озарӣ Амалхонум Гаҷиева Ишқи безавол дар таҳия ва тарҷумаи ҳунарманди халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Марьям Исоева шунидед. Дар нақшҳо ҳунармандони театри Академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лохутӣ ҳунарнамоӣ карданд. Модари тоҷик, ҳунарманди халқии Тоҷикистон Марьям Исоева. Модари озарӣ Солмас Хонум, ҳунарманди халқии Тоҷикистон Савриниса Сабзалиева. Пирзода, раиси ташкилоти Созмони Милали Муттаҳид, ҳунарманди халқии Тоҷикистон Фирӯз Умаров. Фаришта, ҳунарманди халқии Тоҷикистон Мавлуда Обидова. Хуршед Элгар, ҳунарманд Сӯҳроб Эгамназарзода. Гулизор, ҳунарманд Марҷона Назармамадова. Зайнаб, ҳунарманд Шамсия Ҳасанова. Комрон, ҳунарманд Боймурод Ҳаитов. Коргардони радио Шералӣ Навзалӣ. Радиотеатр соли 2019 сабт гардид.
4: Ин радиои фарҳанг.

табл сӯзи мусиқии зарбии қадим, ки маъмулан барои сафарҳои ҳарбӣ ва амалиёти рамзӣ таъин шудааст. Табл шаклан мудавар буда, чамбараш аз чӯбист, ки ду тарафи он пӯст кашида шудааст. Дарунаш холис, қутраш 70-90, бараш 30-40 сантиметр буда, онро бо кубакҳои нарм менавозанд. Табл асосан дар асрҳои 12-10 то милод дар мамолики шарқи миёнаи наздик маъмул буд. Таблро суғдиён бо рисмон ё тасма ба кифт овихта, баъзан ба миён баста менавохтанд. Азбаски сози мазкур калонҷусаву дар он холис, садояш балваладор буд. Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ сухани бисёр пӯчро ба валвалаи таблӣ, ки дарунаш холис, шабоҳат додааст. Гуфтани бисёр на аз нағзи аст, валвалаи табл зи бемағзи аст.

0: шунавандагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи асбоби мусиқӣ табл маълумот додем.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
0: хайр ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

сабаби пайдоиши ин китоб ва маҳалли иншо гардидани он кӯдакон ҳам ба мисли калонсолон хоб мебинанд. катибаи гаҳвора аслиҳаеро ки як бор ба кор меояд тамоми умр гирифта мегардӣ. шеъре ки тамоми умр такрораш мекунӣ ба як бор иншо мешавад. аз болои авул мурғи баҳорон парвоз мекард. ҷое меҷуст ки нишинаду андаке дам гирад. боме дид васе ҳамвор ва тоза. болои бом тахта санге мурғ аз фазо фуромад ва рӯи он санг нишаст. духтари чолоки кӯҳистон мурғро дошта ба хона даровард. мурғ чун дид ки аҳли хонадон ба вай муносибати хуш доранд унс гирифт ва он ҷо оромӣ. ба рӯи наъле ки дар кӯҳнаболори дудхӯрдаи хона кӯфта буданд лона гузошт. оё китоби ман ҳамчунин нест? чандин бор ман аз фазои осмони назмам ба поин ба ҳамвории наср нигариста ҷое меҷустам ки фуромада андаке дам гирам. не инро ба ҳавопаймое ки ба фурудгоҳ нишастанаш лозим аст ташбеҳ додан ҷоизтар аст. инак ман давр мезанам то фуруд оям, вале бинобар вайрон будани ҳаво фурудгоҳ маро қабул намекунад. аз доираи васеи дарбзанӣ боз ба роҳи рост даромада парвоз мекунам. замини дилхоҳи ман боз дар поён мемонад. чунин ҳол бо ман на як бору дубор рӯй додааст. пас гумон кардам ки фурудгоҳи мустаҳками бетонӣ насиби ман набудааст. пас бояд пои ман беист ба рӯи замин қадам занад. чашми ман гӯшаҳои нави оламро бубинад. дили ман беором сурудҳои нав ба нав эҷод кунад. мисли ҷуфтроне ки ғарқи тамошои абрҳои шиновар ё турнаҳои даргузар аст ва худро аз оғӯши ин манзараи дилрабо ворҳонида, боз бо ғайрати наве испорро дошта ба замин хам мешавад. ман ҳам аз нав ба сурудани достони нотамом менишастам. оре, ҳарчанд ки назми худро ба фазои осмон ташбеҳ медодам, вале он мазраи ман, киштзори ман, меҳнати душвори ман буд. ман ҳеҷ гоҳ наср нанавиштам. рӯзе як мактуб гирифтам. мактуб аз номи муҳаррири маҷаллаи бонуфузе буд. дар омади гап бигӯям ки муҳаррир ҳам шахси бонуфуз аст. ки шахси бонуфуз аст. муҳаррир ҳам мактубро бо суханони муҳтарам расул оғоз карда буд. хулас саросар эҳтироми самимии тарафайн буд. вақте мактубро кушодам ба назарам вай чун пӯсти гов мешнамуд ки мардуми кӯҳистон барои хушконидани болои бом паҳнаш мекунанд. мактубро варақ мезадам ва медидам ки оҳангаш аз садои пӯсти хушк монданӣ надорад. фарқ дар он ки аз он бӯйи тези димоғсӯзи пӯст намеомад. мактуб бӯе надошт. муҳаррир навишта буд: идораи маҷаллаи мо ба чунин қарор омад ки дар яке аз шумораҳои наздиктарин дар бораи муваффақиятҳо, кордомаҳо, меҳнати ҳаррӯзаи мардуми доғистон матлабе чоп кунад. бигзор ин нақл дар бораи меҳнатдӯстии оддӣ дар бораи корномаҳои орзую умедҳои онҳо бошад. бигзор ин нақл дар бораи фардои дурахшони кишвари кӯҳистони ту дар бораи анъанаҳои қадимии он бошад, вале асосан дар бораи имрӯзи фирӯзиён. мо ба ин хулоса омадем ки чунин матлабро

0: шунавандагони азиз, ёдрас мешавем ки шумо гуфторамонро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари нависандаи доғистонӣ Расул Ғамзатов Доғистони ман дар қироати Абдуҷалили Амон шунидед. Коргардон Мавҷигул Юсупова. Поёни гуфтори якум.
1: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.

овозхон Марьям аст. Марьям Юриш. Агар иштибоҳ накунам, яке аз бановони овозхони афғонистонӣ аст, ки имрӯз берун аз Афғонистон ба фаъолияти ҳунарӣ машғул мебошад. Номи тарона Ранҷ Ровер. Намоҳанги он дар саҳифаҳои иҷтимоии худи сароянда ва ҳамчунин дар саҳифаи инстаграми Ромин Мансур, ки ба нашри таронаҳои овозхонҳои Афғонистон, Эрон ва Тоҷикистон машғул аст, интишор гардидааст. То имрӯз ин намоҳангро беш аз 100 000 нафар тамошо карданд.

ҳангоми шунидани чунин таронаҳо дар иҷрои бархе аз овозхонҳои форсизабони берун аз тоҷикистон беихтиёр ба чунин натиҷа мерасем ки вазъи соҳаи овозхонӣ мутаассифона танҳо дар кишвари мо бо мушкил рӯбарӯ нест. дар миёни қисми аз овозхонҳои дигар кишварҳои форсизабону дари забон низ ҳамин гуна вазъи нигаронкунанда мушоҳида мешавад. биёед акнун ба матни тарона таваҷҷӯҳ кунем. чашмош асалӣ вой, ҷону ҷигарӣ вой, дар ҳила тарӣ савор шуда ренҷровара, баланд када музикара, рафтораш мефорамара.

0: намедонам сабаб дар чист ки ниҳодҳои дахлдор аз ҷумла вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон то ҳол роҳи муассири пешгирии чунин бефарҳангиро пайдо накарданд. охир аксари чунин овозхонҳо дар дохили кишвар фаъолият доранд. магар наметавон онҳоро ба суҳбат даъват кард, андешаи мутахассисонро шунид ва хотиррасон намуд ки тарона фақат василаи фароғат нест, балки яке аз шеваҳои таъсиргузор дар тарбияи завқи ҷомеа низ ҳаст. суоли дигар ин аст: чаро то имрӯз ба эродҳое ки пайваста дар барномаи навосанҷ ва дигар матолиби таҳлилӣ дар бораи вазъи нигаронкунандаи мусиқии эстрадӣ матраҳ мешавад, аз ҷониби вазорати фарҳанг вокуниши расмӣ сурат намегирад? оё ин масъала барои масъулон аҳамият надорад ё онҳо вазъи имрӯзаро қобили қабул медонанд?
1: ҷавонои саодатманди мо бо панҷашумур ҳунармандое дорем ки инҳо бисёр истеъдодҳои хуб ҳастанд.
0: дар ҳамин ҳол ҳунарманди шинохтаи тоҷик афзалшоҳи шодӣ, ки ҳамзамон вазифаи раиси иттифоқи арбобони санъати тоҷикистонро низ бар ӯҳда дорад, чанде пеш изҳор намуд ки тасмим гирифтааст овозхонҳоро гирди як миз ҷамъ оварад ва дар мавриди сатҳи барномаҳои ҳунарӣ, интихоби матн ва масъулияти эҷодӣ бо онҳо суҳбати ошкоро анҷом диҳад.
1: ҷавонои саодатманди мо бо панҷашумур ҳунармандое дорем ки инҳо бисёр истеъдодҳои хуб ҳастанд. медонед, ман ҳамчун раиси иттифоқи арбобони санъати тоҷикистон як нақша дорам ки ҳаминҳо як рӯз ҷамъ кунам, репертуарҳошона ҷобаҷо кардану инҳо якам кам дар роҳи дуруст пешниҳоду тавсия додан суҳбат насиб бошад ният дорам. ва дар ҳақиқат имрӯз мактаби бузурги устод ҷӯрабек муродов, устод боймуҳаммад ниёзов, устод зафар нозимов, одина ҳошимов, абдулло назриев, ана хуршед алидодов, дигар ҳунармандои маҳбуби мо ҳастанд ки اینو مکتب دارن و همین چیزای کمتر رواج دادن در کور پیش بردن در کور.
0: کاربر چند پیش در صحیفه فیسبوکی

мафтун чунин месарояд: духтарҷон реза реза, ҷигаракот бреза. Ёсамин давлат ва бошад дар ҷавоб, дар қади навниҳолам ҳуру парӣ надорад. Раҳгаштанои базебма кавгой дарин надора. Шаробҷон майда майда, гулобҷон реза реза, бачаҳаки друза, дуруғакот бисуза. Мехонад

шунидани тарона чанд суол пеш меояд. Агар Мир Мафтун дар оғоз бо хитоби духтарҷон муроҷиат мекунад, пас чаро дар ҷавоб Ёсамин аз бачаҳаки дуруза ҳарф мезанад? Инҷо кадом муносибат тасвир мешавад? Муносибати падару духтар, муносибати ошиқона ё чизи дигар?

фаридуни алиро низ дар шинохт ва интихоби матни шоистаи сурудан чандон муваффақ наёфтем. ӯ бо истифода аз оҳанг ва матне ки ҳар ду кори сангалӣ шарифзодаанд аз танҳоӣ шиква мекунад.

Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, Каниширинакои биби, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: кани исфандиёр шаҳлуҷон айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед
1: бибиҷон бибиҷон афсона гӯ
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё биё хобаки ширини мо аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад як лаҳза ҷони бибӣ хуб анна ёфтам мавҷи 165 fm афсонаро акнун гӯш мекунему асалакҳои бибӣ хоби ба роҳат меравем

0: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ
1: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ

чубин ҳод барнома бар муҳр шоҳ баро рост бар сози нахчиргоҳ з лашкар барозаш кас огоҳ не ҷуз аз номдорониш ҳамроҳ не биёмад бадин сон ба ҳиндустон гузашт аз лаби оби ҷодӯстон чун наздики айвони шангул расид дару пардаву боргоҳаш бидид баровардае дид сар дар ҳаво ба дар бар фаровон силеҳу наво саворону пилон ба дар бар ба пой хурӯшидани занг бо карраной шигифтӣ бадон боргаҳ бар бимонд динашро ба андеша андар нишонд чунин гуфт бо пардадорони ӯй парастандаву пойкорони ӯй ки аз назди пирӯз баҳромшоҳ фиристода омад бар ин боргоҳ ҳамандар замон рафт солори бор зи парда давон то бари шаҳрёр бифармуд то парда бардоштанд ба арҷаш зи даргоҳ бугзоштанд хиромон ҳамӣ рафт баҳроми гур яке ҷой дид осмонаш булур чӯ омад ба наздики шангулфароз баро дид бо тош бар тахти ноз ҳама пояи тахти заррин булур нишаста бару шоҳи бо фарру зур изораш ҳама симу пайкарш зар нишонда ба ҳар ҷой чанди гуҳар бародаршро дид бар зеригоҳ ниҳода ба сар барзи гавҳар кулоҳ нишаста ба наздики ӯ раҳнамой писар пеши тахт истода ба пой бари тахт шуд шоҳу бурдаш намоз ҳама буд пешаш замоне дароз забон тез бикшоду гуфт аз меҳ аст ҷаҳондор баҳроми яздонпараст яке нома дорам бари шоҳи ҳинд навишта хати паҳлавӣ бар паринд чу овози баҳром бишнид шоҳ бифармуд заррин яке зергоҳ бар он курсии зарш биншонданд зи даргоҳ ёроншро хонданд чу биншаст букшод лабро зибанд чунин гуфт ки эй шаҳриёри баланд забон баркушоям чу фармон диҳӣ ки бе ту мабодо меҳиву беҳӣ баду гуфт шангул ки баргӯй ин ки гӯянда ёбад зи чарх офарин чунин гуфт ки эй шоҳи хусравнажод ки чун ӯ ба гетӣ зи модар назод меҳ аст он сарафроз падроми шаҳр ки бо доди ӯ заҳр шуд пои заҳр бузургон ҳама бождори ваянд ба нахчир шерон шикори ваянд чу шамшер гирад ба размандарун биёбон шавад ҳамчу дарёи хун ба бахшиш чу абре бувад навбаҳор бувад пеши ӯ ганҷи динор хор паёме расонам сӯи шоҳи ҳинд ҳамон паҳлави номаи барпа

кушти гирифтани баҳроми гур дар боргоҳи Шангул ва ҳунар намудан. Чу бишнид Шангул ба баҳром гуфт, кирои ту бо мардумӣ нест ҷуфт. Замони фуруд ою букшой банд, чӣ гӯйӣ суханҳои носудманд. Яке хӯрам айвон бипардохтанд, ҳама ҳар чӣ боист барсохтанд. Биёсуд баҳром то ними рӯз, чӯ бар авҷ шуд тоҷи гети фурӯз. Биёрост базме ба фармони шоҳ, дар айвон парастандаи некхоҳ. Чӯ дар пеши Шангул ниҳоданд хон, касеро бифармуд кӯро бихон. Каз Эрон фиристодаи хусрав аст, суханго ва эдар ба кори нав аст. Касеро ки бо ӯст ҳамзон нишон, биёвар ба хони далирон нишон. Бишуд тез баҳрому бар хон нишаст, ба нон даст букшоду лабро бубаст. Чунон хӯрда шуд маҷлис оростанд, навозандаи руду май хостанд. Ҳаме бӯи мушк омад аз хӯрданӣ, ҳамон зейр зарбафти густурданӣ. Бузургон чу аз бода хӯррам шуданд, зи тимори нобуда беғам шуданд. ду танро бифармуд зур озмой, ба куштӣ ки доранд бо дею пой. бирафтанд шоиста мардони кор, бубастандашон бар миёнҳои зор. ҳаме зур кард он бар ин ин бар он, гурезону печон ду марди ҷавон. чӯ баҳром бардошт ҷоми булур, ба мағзаш набид андар афканд шӯр. ба Шангул чунин гуфт ки шаҳриёр, бифармой то ман бубандам изор. чӯ бо зурмандӣ ба гӯштӣ шавам, на андар харобиву мастӣ шавам. бихандид Шангул ба ду гуфт хез, чӯ зер оварӣ хуни эшон бирез. чӯ бишнид баҳром бар пой хост, ба мардӣ хам овард болои рост. касеро ки бигирифт аз эшон миён, чӯ шере ки ёзад ба гӯри ҷиён. ҳаме бар замин зад чунон кӯстухонш, бикафту биполуд рангу рухонш. ба ду монда буд Шангул андар шигифт, аз он бурзи боло ва он бурзи кифт. ба ҳиндӣ ҳаме номи Яздон бихонд, варо аз чиҳил мард бартар нишонд. чӯ гаштанд маст аз майи хушгувор, бирафтанд аз айвони гавҳарнигор. чӯ гардун бипӯшид мушкин ҳарир, зи хӯрдан биёсуд бар нову пир. сӯи хоб кардан ниҳоданд сар, чӣ шоҳу чӣ гурдони пархошхар. чӯ заҳрин шуд ин чодари мушкбӯй, фурӯзанда бар чарх бинмуд рӯй. шаҳи ҳиндувон борае барнишаст, ба майдон хиромид чавгон ба даст. бибурданд бо шоҳ тиру камон, ҳаме тохт бар орзу як замон. ба баҳром фармуд то барнишаст, камони каёнӣ гирифта ба даст. ба Шангул чунин гуфт ки шаҳриёр, зи Эрон басе ҳаст бо ман савор. ҳама тиру чавгон кунанд орзу, чӣ фармон диҳад шоҳи озодахӯ. чунин гуфт Шангул ки тиру камон, сутуни саворӣ бувад бегумон. ту бо шоҳ хуёлӣ, биафроз даст, ба зеҳ кун камонро ва букшой шаст. камонро ба зеҳ кард баҳроми гурд, инонро ба бури таковар супурд. хаданге бипайвасту букшод шаст, нишона ба як чӯба барҳам шикаст. гирифтанд яксар ба ду офарин, саворони майдону мардони кин.

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Фасли гармо либосҳоро аз матоҳои табиӣ ва сабук интихоб кунед. Беҳтараш бо ранги равшан, хусусан вақте тобиши офтоб беҳад баланд аст, аз соати 11 то 17 беэҳтиёҷ берун набароед.
2: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
3: Ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.
4: Ин мавҷи радиои фарҳанг.

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори 64

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дар баргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: زیر فصلی چارم زبان تاجیکی در عهد خوارزمشاهیان

Хорезм дар яшти даҳ, чордаҳи Авесто, Хвайи Ризен дар гузашта яке аз сарзаминҳои қадими Ободон ва шукуфони мардуми Ирони нажод буд ки Абу Райҳони Бирунӣ дар Осорул Боқия аҳли онро шохаи аз дарахти азим ва шохоби аз дарёи Форсиён медонад. ба андешаи бархе аз муҳаққиқони таърихи забонҳои Иронӣ аз ҷумла Аранский, кишвари Ариана ва Еҷа, Авестои Арианим ва Еҷо, Иран Веч, Паҳлави Иран Веч, ки ҳамчунин дар Авесто зикри он рафтааст, Хорезм мебошад. Сарзамини Хорезм пас аз он ки дар асри сеи милодӣ аз шоҳигарии кӯшониён ҷудо гардид, дар чанд асри минбаъда ба сифати давлати мустақил дар ҳаёти сиёсии Осиёи марказӣ нақши муҳим бозид. Забони аҳли Хорезм дар асл забони хорезмӣ буд ки ин забон ба гурӯҳи забонҳои шарқии Иронӣ ворид мешавад.

истилоҳгари муғул тадриҷан хомӯш кард. Писари Алоиддин Муҳаммад Ҷалолиддин 1220-1231 ҳарчанд расман ҳокими Хорезм буд, вале амалан мамлакаташ дар дасти истилогарони муғул қарор дошт ва худи ӯ ба сифати подшоҳ ва сарлашкари далир дар ин ва ё он гӯшаи кишвари аз даст рафтааш бо лашкари анбӯҳи Чингиз мардонавор ҷангид, вале дигар натавонист ҳукумати Хорезмшоҳиро дар дасти хонадони худ нигоҳ дорад.

0: Шумо гуфтори 64-умро
1: аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: гузашта, имрӯз ва фардо дар Радиои Фарҳанг.
1: Радиои Фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
2: Агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи Машъалро шунавед.
1: Машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи Ҳамида.
2: Машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
1: Машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. Бо барномаи Машъал бимонед.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст, зеро падару модар дар саргаҳи ташаккули андешаву эҳсос ва рушди ҷаҳонбинии кӯдак қарор доранд. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Волидон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ таваҷҷӯҳ намоянд. Мутаассифона имрӯз дар натиҷаи беаҳамиятӣ беназоратӣ идеи аз падару модарон як гурӯҳ наврасону хонандагон бетарбия монда ба корҳои номатлуб даст мезананд. Фарзанд давомдиҳандаи умри одамизод мебошад. То он даме ки инсон дар қайди ҳаёт аст, набояд ӯ аз тарбияи фарзанд даст кашад ва пайваста ӯро ба роҳи рост ҳидоят намояд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо раиси шӯрои шаҳраки Зарафшони ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, ҳамчунин муовини раиси шӯрои ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, Гулпари Латипова.
1: албатта тамоми қонунҳо як замимае доранд ва ҳамин пайдо шудани қонуни масъулият дар таълими тарбияи фарзанд ин қонуни пешинам ин бесабаб набуд чунки худи талаботи замона ва ҷомеа ҳамин чизро талаб кард ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳбари давлат яъне қонуни мазкурро ҳамчун лоиҳа аввал пешниҳод намуданд ва баъдан ба тасдиб расид бо имзои роҳбари давлат ва ин қонун солҳои дароз аз соли 2011 то имрӯз амал мекунад вале қонун ҳам як чизи шахсшуда нест яъне бо мурури замон дар қонуни пешина бо мурури замон дигаргуниҳое ба вуҷуд омад ва албатта имрӯз мо қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият дар бораи таълими тарбияро кӯдакро дар назар дорем ки ин рӯзи 20 июни соли 2024 таҳти рақами 249 ба таъсиб расид. албатта дар ин қонун дигаргуниҳои зиёде ба чашм мерасад ки худи ин қонун бевосита аз 6 боб ва ба 23 модда иборат аст ва сараввал мо нигаҳ мекунем ки дар ҳар як бобу моддаи ҳамин қонун яъне вобаста ба вазифаи падару модарон аз чи ратаст ва шахсоне ки онҳоро иваз мекунанд ва ҳар як банди инҳо яъне мақомати ҳукумати давлатӣ дар иҷроиши ин қонун шаҳраку деҳотҳо салоҳияти инҳо дар таълими тарбияи фарзандон аз чӣ иборат аст ва худи муассисаҳои таълимӣ бевосита ҳар як самти ҷомеаи имрӯзаро яъне дар ҳамин қонун вобастагиаш ва вазифаҳояш мушаххас нишон дода шудааст ва бартарии ҳамин қонун ман дар ҳамин мебинам ки яъне ҳар як самт кори худро дар ҳамин ҷа возеҳ мебинад ва албатта қонуни пешина дар бораи ҳамчу таълими тарбияи фарзанд буд ва чуноне ки гуфтанд я ташбеҳ ҳам доданд ки яъне фарзанд аз рӯзи таваллуд то дами марг барои падару модар ин фарзанд аст вале ин қонун танҳо масъулият дар бораи таълиму тарбияи кӯдак яъне кӯдак яъне шахси то 18 соларо дар бар мегирад ва ҷавонону наврасони мо дар доираи ҳамин қонун агар ба кадом камбудие дучор шаванд ё мушкиле эҷод намоянд дар ҷомеа албатта ҳам худи кӯдак ва ҳам падару модар яъне дар баробар ҷавобгӯ ҳастанд ва ман фикр мекунам ки қонун яъне бисёр қонуни сари вақтӣ аст яъне сари маҳал аст ва ҳар як шохаву самтҳои худаш яъне возеҳ нишон дода шудааст. Имрӯз хушбахтона бисёр ҳастанд ки кӯдакони рӯ ба илм овардан, рӯ ба хондан овардан, ба дониш овардан дар баробари онҳое ки яъне аз баъзе ҳолатҳо ба меҳнату заҳматҳои роҳбари давлат ҳамин ҷавонон тавонанд ки сипари ватан бошанд.
0: сомиёни гиромӣ, воқеан волидайнро зарур аст фарзандони худро бо тамоми воситаҳои зарурии таълим таъмин карда, бояд дар хонандагон муҳаббат ва ҳурматро нисбат ба ватан, меҳнатдӯстӣ ва қобилияти иҷро кардани вазифаҳои муайянро дар хона қобилияти мустақил хизмат кардан ва эҳтиёт кардани урфу одатҳои хуби миллиро парвариш диҳанд. барои амалӣ гардонидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак мунтазам гузаронидани корҳои тарбиявӣ лозим аст. худшиносӣ ифтихори миллии модарзод нест. онро тарбия бояд кард ва ҳар қадар аз сину соли хурдӣ сурат гирад, ҳамон қадар хубтар аст. фарзандон дунёро бо чашму дили онҳо мебинанду мешиносанд ва муносибати худро ба олами атроф қабл аз ҳама аз нигоҳи падару модар муайян мекунанд. Что шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи машал муҳаррир ва масъул ман бунафша қосимзода, коргардон мавҷигули юсуф ва шумо рӯзгори хуб ва соишта ва тансиятию хонаводиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: 60 сония.
1: ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол федератсияи футболи тоҷикистон дар шаҳри ню-йорк фестивали футбол баргузор менамояд ки дар он беш аз 100 кӯдаки гуногунсол ва намояндагони миллатҳои мухталиф иштирок мекунанд дар ин хусус федератсияи футболи тоҷикистон хабар медиҳад фестивал имрӯз соати 9 ба вақти ню-йорк дар маҷмаи варзишии кингсборо воқеъ дар бруклини шаҳри ню-йорк баргузор мегардад дар доираи чорабинии эстафетаҳо бозиҳои шавқовар машғулияти омӯзишӣ ва дигар барномаҳои варзишию фароғатӣ ташкил карда мешавад баргузории фестивал аҳамияти ташаббуси таъсиси рӯзи ҷаҳонии футболро ки бо пешниҳоди президенти федератсияи футболи тоҷикистон президенти ассотсиатсияи футболи осиё марказӣ муҳтарам рустам эмомалӣ аз ҷониби маҷмаи умуми созмони миллали муттаҳид пазируфта шудааст таъкид менамояд
2: дар ноҳияи қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед

дароз мондаро тасалло додан хост ки аз пардаи дарди ҷонко зӯракӣ табассум кард. Табассуми Майса ба нишона қувват бахшид. ӯ бори вазнини тани Навзоро аз дигар бар дӯш гирифт. Модари оҷиз дигар маҷоли дидани азоби духтарро надошт. ӯ чашмонашро сахт пӯшида, тамоми рӯҳу арвоҳи 77 пушташро ба мадади ҷигарбандаш хонд. Он гоҳ чизи муҳиме ба ёдаш расид ки нигоҳашро ҳаросон ба шифти дуд зада дӯхт. Лабонаш беҳол ҷунбиданд. Китобҳо. Дуои китобҳо ӯ ва хонаводаашро ба чунин рӯзи сиёҳ расонидааст. Хулоса кард оҷизаи бечора. Ё рӯҳ арвоҳи бузургвор, ё арвоҳи қиблагоҳам, ё китобҳои муқаддаси балогардон мадад. Лаҳзаи чунонаш намуд ки дарди духтараш сабук шуда мушкилаш осон гашт, аммо чашм кушода ҳолро аз буда бадтар дид. Худои лакбахш, бандаи осиятро бубахш. Хайрия на саводи кӯҳна дошту на нав, на китобиро хонда буду на қиссаеро мантиқан шаҳр дода метавонист, на шеъреро пурра медонист. Аммо аз зоти занони бесаводе буд ки ба авлиёву анбиё ҷону забон ато кардаанд. Ақли зотиву хиради ирсӣ дошт. Ӯ вақти чашм боз кардаву дуньёро дид ки кӯҳнаву нав байни худ ҷанги беамон доштанду ғолибу мағлуб маълум набуд. Аз вақте ки худро мешинохтагӣ шуд, пай бурд ки барои хонаводаи онҳо пеш аз ҳама ду чиз муқаддас аст. Китоб ва нон. Китобу нон. Дигар на инро доранду на онро. Гуруснагӣ ба ҷои нон китобҳои муқаддасро хӯрд. Муллобачаи кадом давре аз гуруснагӣ китобро зери по мондаву аз тоқча нон гирифтаро набахшида, худ китобҳояшро барои нон фурӯхт. Эвое, нолиш кард зери лаб бар ҷо мондаи бечора. Падараш на дорои доро буд, на нодори нодор. Ба пораи нони худ қаноат мекард, аммо ганҷеро ки ӯ соҳиб буд касе надошт. Рафакиҳои пасту баланд пури китоб буд. Мулло деҳқон суб надамида сари замин мерафт, бегоҳ ба бачаҳои доништалаби деҳа сабақ медод. Мисли дигар домуллоҳо аз шогирдон пулу чиз намерӯёнд, балки баъди сабақхонӣ шиками шогирдонашро сер карда мегуселонд. Байни устоду шогирдон то ними шаб суҳбат дар авҷ буд. Баҳс аз хоҷа ҳофиз оғоз шуда то мирзо бедин мерасид. Хайрия медонист ки падараш шеър мегӯяд. Аз бузургон барои шогирдону фарзандон шеър қироат мекарду ба хотираи онҳо месупурд. Хайрия ки бештар дар ин маҳфилҳо шогирд не дастархондор буд, низ аз дарсҳои падар пора пора шеър аз бар карда буд. Китобҳои муқовачармиро хондан наметавонист, аммо ҳар кадомро бехато мешинохт. Гоҳе ба падар баҳс карданӣ мешуд, вале ибо мекард. Аз гаҳвора то ба то буд илм биомӯз. Чаро ин ҳикмати пайғамбар бояд танҳо хоси писарон бошад? Ин суол ҳамеша сари забонаш буд. Гоҳе ҷуръат карда аз падар хоҳиш мекард ки ин ё он китобро барояш бихонад ва шаҳр бидиҳад. Хоҳиши духтар падарро хурсанд мекард. Ақл пешварандаи давлат аст, мегуфт падар. Дунё чанд бор аз дасти беақлон хароб шудааст. Оқилон ҳам бехато ва иштибо нестанд ки барои худ гуфтаанд. Чаро оқил кунад коре ки бозорад пушаймонӣ? Оқилонро холиқи мо барои бо ақлу хират кардани нодону ҷоҳил халқ кардааст. Боғи ақлро аз

0: чашмаи хират об бояд дод, то ки ниҳоли андеша бисабзаду дарахш шавад. Анҷоми гуфтори аввали романи «Занони сабзбаҳори» шоир ва нависандаи «Дилогоҳ» Гулрухсор дар омода намудани гуфтор инҳо саҳм гузоштанд: Шаҳобиддини Ҳақназар, Муҳаммадҷони Шодӣ, Толиби Маҳмуд.
1: Гузашта, имрӯз ва фардо дар Радиои Фарҳанг.

0: баланг бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм, маълумот дар бораи навовариҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. ин ҳама дар барномаи «Саломат бошед» аз радиои «Фарҳанг».
1: дуруд шунавандагони азизу гиромӣ, бо таманнои тансиҳатии шумо барномаи навбатии «Саломат бошед»-ро аз мавҷи радиои «Фарҳанг» бароятон пешниҳод менамоем. мавзӯи имрӯзаи барномаи мо пешгирии бемориҳои паразитологӣ дар байни кӯдакону наврасон мебошад. тавре ки шумо медонед, кӯдакону наврасон бо сабаби хусусиятҳои синусолӣ бештар дар муқобили сироятёбии паразитологӣ осебпазиранд. мо имрӯз бояд бифаҳмем, ки ин сироятҳо кадомҳоянд, чӣ гуна паҳн мешаванд ва бо кадом роҳҳо метавонем сиҳатии кӯдакони худро ҳифз намоем. шунавандагони азиз, биёед шарҳи муфассалро дар бораи бемориҳои паразитологӣ ва намудҳои он аз суҳбати мудири шуъбаи паразитологии беморхонаи шаҳрии бемориҳои сироятии кӯдакона Ифтихор Мирзода бо ҳам бишнавем.
2: яке аз саволҳои муҳиме ки айни замон дар муҳити атроф пеши забон аст, ин доштани он гелментҳои паразитҳо дар организми кӯдакон. бемории паразитӣ ёки гелментозҳо мегӯянд, ин бемории паразитиест, ки бо сабаби пайдо шудани ҳамон кирмҳо дар ин ё он мавзе бисёртар дар зуҳҳои ҳозима мешавад. баъдан мешавад ки дар шуша ва дар ҷигар шавад вобаста ва баъзе кирмҳо ҳастанд ки ҷои дӯстдоштаи худро доранд, вале бисёртар дар зуҳҳои ҳозима дар рӯдаҳо мешавад. баъдан кирмҳо аслан вобаста аз намудашон ба се гурӯҳ тақсим мешаванд. кирмҳо мешаванд кирмҳои гирдшакл, ки дар муҳити атроф бениҳоят зиёд аст. ин яке аз гурӯҳҳои кирмҳо, ки ба ин гурӯҳ дохил мешавад намуди кирмҳо, ин аскарида ва кирми гиҷа мебошад, ки бениҳоят зиёд аст ва дар мобайни кӯдакон ам зиёд аст, метавонад дар мобайни калонсол ҳам бошад. дуюм, ин кирмҳои тасмашакл мегӯянд. тасмашакл ба мисли тасма мебошанд ва онҳо бисёртар, кадом намуди онҳо зиёдтар аст дар муҳити атроф, ин мешавад банд кирми гов мегӯем, ку мешавад дар организми одам пайдо шавад. ӯ метавонад бениҳоят дароз аст, метавонад то 10 метр дароз бошад дар организми одам. баъдан ҳастанд занҷираки пақана мегӯем, геминолипидоз, бисёр аз ин намуди кир ҳам дар мобайни кӯдакон зиёд аст, бисёртар дар то мактабӣ ва давраи аввали мактабӣ то 10 сола кӯдакон зиёд аст, ки аз таҳлилҳои лабораторияи фазла мебинем, ки ҳамин намуди кирм дар байни кӯдакон зиёд аст. сеюм намуд кирмҳо, ин кирмҳои маканда мегӯянд, бисёртар вай дар узви дар ҷигар мебошад. онҳо мешавад бисёртар дар байни калонсолон, аз ҳисоби гӯштхӯрӣ метавонад, ки аз ҳисоби моҳӣ мехӯранд, гӯшти хом мехӯранд дида мешавад, ин пистархоз, фасиалоз ва дигар намудҳои онҳо.
1: дар асоси иттилооти мутахассисони соҳаи тиб, бемориҳои паразитологӣ гурӯҳи васеи бемориҳои сироятиро ташкил медиҳанд. ин бемориҳо аксар вақт бо хок ва ғизои ифлос, намии зиёд ва риоя накардани қоидаҳои гигиении шахсӣ паҳн мешаванд. аз ин рӯ идомаи корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ, махсусан дар байни волидон ва мураббиён, ҳанӯз ҳам зарурати аввалин дараҷа дорад. ҳоло биёед ҳамроҳ ба суханронии модаре гӯш диҳем, ки фарзандаш дар ҳоли табобат қарор дорад.
3: чанд вақт пеш писарам, ки ҳоло 13 сола аст, аз дарди шикамаш шикоят мекард. аввал фикр кардам, ки чизи зиёд хӯрдааст ё хунукӣ бошад, вале як ҳафта гузашт, боз ҳам шикамаш дард мекард, махсусан шабҳо хоби нороҳат дошт. ман ҳайрон мешудам, ки сабабаш чӣ бошад. дар хона бо доруҳои халқӣ табобат кардем, аммо натиҷа надод. баъд ба духтур рафтем. духтур гуфт, ки бояд анализҳоро супорем, кӯдакро тафтиш кунем. ташхис гузарондан гуфтанд, ки ин кирми меъдаи рӯда аст, номаш аскаридоз будааст. духтур гуфт, ки ин беморӣ байни кӯдакон хеле зиёд шудааст. баъд аз ташхис ба мо дору таъин карданд, гуфтанд, ки ин доруҳо муддати чанд рӯз бояд бинӯшем, то кирмҳо нест шаванд. духтур таъкид кард, ки доруро сари вақт нӯшем, набояд як рӯз ҳам дер кунем, вагарна кирмҳо боз бармегарданд. бисёр маслиҳатҳои хуб доданд ба мо. чанд чизро низ фаҳмидем, ки баъд аз ин эҳтиёт кунем. дар ҳавлии мо об ҳамеша нест. кӯдакон дар кӯча бисёртар бозӣ мекунанд. ҳамроҳи якдигар ва гоҳо дасти ношуста дар кӯча ягон ширинӣ ё мева мехӯранд. Шояд аз ҳамин сабаб ин беморӣ пайдо шуда бошад. Ман ҳозир ҳамеша писарамро назорат мекунам, ки пеш аз хӯрок дастояшро бишӯяд. Ҷои хобаш ва либосҳои такпӯшаш зуд-зуд иваз мекунам. Ин чизҳо хурд ба назар мерасанд, вале саломатии кӯдакон аз ин вобастагии калон дорад. Ҳоло писарам беҳтар шудааст. Дарди шикамаш гузашт. Хоби шабҳашам беҳтар шуд, вале ман ӯро бо диққат назорат мекунам, ки дорои худро нӯшида бошад. Ба дигар модарон низ гуфтаниам, ки агар фарзандонатон аз дарди шикам шикоят кунанд ё оби даҳонашон равад ва ё шабҳо хоби бароҳат надошта бошанд, албатта ба духтур сари вақт муроҷиат кунанд. табибон роҳи дурусти табобатро ба мо мефаҳмонанд ва мо сарсону саргардон намешавем. албатта ҳама вақт пешгирӣ кардани беморӣ хуб аст.
1: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи саломат бошедро дар мавзӯи пешгирии бемориҳои паразитологӣ дар миёни кӯдакону наврасон аз мавҷи шабакаи фарҳанг мешунавед. хавфи асосии бемориҳои паразитологӣ дар наврасону кӯдакон дар он аст, ки аксар вақт бенишонаҳои муайян мегузарад. аммо ин гирифторӣ ба рушди ҷисмонии зеҳнии кӯдакон, паст шудани муқовимати бадан ва камхунӣ оварда мерасонад. дар мавриди намудҳои паразитҳо, ба хусус кирмҳои руда дар кӯдакон ва воситаи паҳншавии онҳо, идомаи суҳбати мудири шуъбаи паразитологии беморхонаи бемориҳои сироятии кӯдакона Ифтихор Мирзодаро бо ҳам мешунавем.
2: اصلا در بین کودکان بسیارتر کرمهایی که در بالا قید کردیم اسکاریدا، گمینالیپیدوز و گیجه زیادتر و میخورد. سبب اساسی پیداشوی کرمها این کرم با کدام توسط به ارگانیزم آدم میافتد؟ توسط دهان. از کجا میافتد؟ از غذای ناشسته، از آب چرکین. بعدا میتواند از میوه و سبزیجات که در خاک تماس باشند و آنها رو نشسته استعمال کنند. از دستان افلاس میتواند کودکان بسیار در خاک باز میکنند این کرمها تخمانشون در خاک شاید که میتونن بیمار شوند. بعدا در کلان سالان باشد بسیارتر از حساب گوشت خام خوردن میشود که در آنها
3: گوشت خام و نیم پخته.
2: نیم پخته. میتواند که به بیماری پرازیتی یا گلمنتوز آورده رسند. در برابر گلمنت ها هم پرازیت ها هم هستند که آنها ساده ترین ها میگویم و پرازیت هستند. بسیارتر از معمول شده است بیمار ما میبینم میگم ما کرم داریم کدام نمود کرم میگویم میگه لیمبلا. لیمبلا کرم نیست. بسیارتر در بین بندان این پرازیت است ساده ترین ها است. بعدا بسیارتر روحای گزارش فضلوی دهانی می باشد با دستانی فلوس با دهان می افتد. وقتی که کرم ها با عضوهای حازمه افتاد وابسته از نمودی کرم جای دوست داشته خود رو دارد. بسیارتر چخری که خط کردیم اسکریده. اسکریده وقتی که تخمینه به روده افتاد در روده به خون جبش می شد برای که وید بالغ شود و او اکسیگن لازم است برای کلان شود و دوره انکشاف خود رو دارد. دوره انکشاف او بالغ شود باید به شش رود. وقتی که به شش می رود در آنجا اکسیگن می گیرد و بالغ می شود. بعدا دویوم مراتبه دوره میگراسیا می گویند. دویوم مراتبه هنگامی که به گلوب می براید آنجا می تواند بعدن هنگام فرو بردن آن میتواند بعدن با به روده افتد و در آنجا دوره دوم خود رو انکشاف یابد که میتواند تا یک سال دوام کند. اسکاریده عادتا در ارگانیسم آدم یک سال زندگی میکند. بعدن وابسته از در کجا بودن این یا این کرم علامت ها گوناگون میشوند، ولی علامت های عمومی در کودکان و در کلانسالان هم قریب که یک خیل است. بسیارتر چی میشود وقتی که در ارگانیسم آدم پرازیت جایگیر باشد، او خوراکی که ما استعمال مینماییم و هم استفاده این برد خوراک کم می شود. بعدن
3: اون گوشت خوراکی خورده
2: خورده مو کم می شود. بله ما می توانیم از این سال خراب شویم. بعدن تکسینی که او خارج می کند، تکسینی خارج می کند در ارگانیسم و ضرر می رساند. از تکسینی او ارگانیسم می تواند حساسیت پیدا کند، چون که الرژی می گن در بدن های در بدن آدم اون بصورت های الرژیکی پیدا شود. سیوم وقتی که او تکسین حاصل می کند یا که وقتی هنگامی که جنبیدن این یا اون کر می تواند در روده قبضیت ها پیدا شود و درد در روده پیدا شود. هم میتواند از حساب مکانیکی همون کرم میتواند مکانیکی به لاپرده روده تاثیر منفی رساند که درد پیدا شود. هم تکسینی آن میتواند به لاپرده تاثیر منفی رساند درد پیدا شود و همچنین میتواند هنگامی گردش میتواند روده کارش زیاد میشد درد پیدا کند. یکی از علامت های خاصی که آدم میگویم که در این گلمنت است درد شکم میباشد. یکی از علامت های خاص. دوم علامت گفتیم که ҳангоме ки мо истеъмол мемоем, онҳоро модлаи моддаҳо вайрон мешавад, шахс вазнашро партан мегирад оҳиста оҳиста. Барои ки дар он модлаи моддаҳо вайрон аст. Ӯ бисёр мехӯрад, вале модлаи моддаҳо вайрон аст. Дар шахс кам вазн мегирад мешавад. Сеюм чизе ки дар онҳо дида мешавад, вақте ки дар организми одам ҳама ҳар чиз элементҳо нарасид, одам асабоният мешавад, бисёртар дар кӯдакон дида мешавад ки асабоният мешаванд. Баъзе кирмҳо аст, бисёртар гемелипидоз аст, метавонад ба ҳамон шурнокӣ кам кунад, саводи кӯдакро кам кунад, агар шахс дошта бошад. Баъдан яке аз аломатҳои хоси боз гемелипидоз дар кӯдакон ин аст ки дарди поча медиҳад, дард дар қисми поёни поча медиҳад, дард медиҳад. Баъдан боз аломатҳои хос ин хоридани мақад мебошад дар кӯдакон. Вақте ки хориш медиҳад, шаб метавонад хоб накунад. Агар духтарон бошад, метавонад ба узвҳои таносул расад ки дар он пешобронӣ зиёд мешавад, сидҳо дида мешавад, пешобаш зиёд мешавад, сӯзиш пайдо мешавад, сӯзиши мақад пайдо мешавад. Аломатҳои фарқкунандаашон дар чӣ аст? Мисол гирем, кирми гиҷа аломати фарқкунандааш ӯ бисёртар дар рудаи рост месад ва ҳар шаб вай ба мебарояд барои тухункунӣ ба мақад, хориши мақад медиҳад шабона. Дуюм аломатҳои умумӣ гуфтем ин дард дар шикам. Аломати дигари хосе ки ба аскарида монанд аст, аскарида. Гуфтем ки ӯ давраи миграция дорад. Ҳангоми давраи миграция метавонад одам сулфае ки ҳароратбаландӣ надорад, сулфаи аллергикӣ мегӯем ки метавонад ки сабабҳояш ин бошад. Дар яке аз кимҳое ки метавонад сулфаи зиёд диҳад, ин аскарида мебошад. Баъд аломати фарқкунандаи боз гемелипидозро ки қайд кардем, метавонад саводнокии кӯдакро сӯз кунад, дард дар поча диҳад.
1: ҳангоми пайдоиши шиддати дард, нишона ва аломатҳои шубҳаовари он ба худтабобат даст назанед. Муроҷиати саривақтӣ ва ташхиси дақиқ шуморо аз мубориза бо дард дар марҳилаи вазнин халос менамояд. Дар ҳифзи сиҳатии хеш ва наздиконатон бо масъулият бошед. Саломат бошед ва аз машварат ба тавсияи табибон баҳра гиред. шунавандаҳои азизу гиромӣ, мувофиқи тавсияи мутахассисон, қоидаҳои асосии пешгирӣ оддӣ буда ҳамагонро фаро мегиранд. Аввалан ба кӯдакон тарзи дурусти шустани дастҳоро бо собун пеш аз хӯрок ва баъд аз бозӣ бо хок бояд омӯзонем. Бештар оби ҷӯшонидашударо истифода карда, шир ва маҳсулоти гӯштиро хуб пухта, сабзавот ва меваҳоро бо оби тоза шустан лозим аст. Инак тавсияҳои духтури бемориҳои паразитологии кӯдакона Ифтихор Мирзодаро дар бобати пешгирӣ ва табобати бемориҳои паразитологӣ дар кӯдакону наврасон гӯш медиҳем.
2: тавсияи ман ба падару модарон ин аст ки ягон бемориро худсарона табобат накунанд, чунки барои табобат кардани як беморӣ бояд хондан дар кор, бояд табиб бошид, доне ки чи аст. Ҳозир мо дорем шабакаҳои интернетӣ. Дар шабакаҳои интернетӣ ҳар касе ки ҳар чизе мехоҳад мепартояд. Ӯ дуруст аз нодуруст аст, ягон кас ӯро намесанҷад. Аз ҳамин сабаб ба худтабобат муолиҷа даст назананд. як. дуюм табобати зидди гелментӣ метавонад ки вай дору аст, дору ба як ҷо фоида расонад, метавонад ба як ҷо зарар расонад. баъдан аз ҳамин сабаб бояд табиб муайян намояд ки баъди ташхис муайян намояд ки кадом намуди кирм аст ва бар зидди он кирм кадом намуди дору фоида мерасонад. нест дорое ки бар зидди ҳамаи бемориҳо ҳама кирмҳоро резонад, ҳавайро хири дигар кирм на пайдо накунед. нест ин хеле дору, бояд муайян намоед кадом намуди кирм аст ва бар зидди ӯ табобат гирем. баъдан худмуолиҷа, вақте ки мебиояд худмуолиҷа кардааст, ӯ якон доруро хӯрдааст, мо мехоҳем таъин кунем, дуюм табобат мешавад, сеюм табобат мешавад, баъд дигар табобат намеёи ки табобат кунем. мегӯяд иро кардам фоида накард, иро кардам фоида накард, аз пеш худ ҳамаро кардааст. баъдан намедонӣ ки дар кадом миқдор кардааст. миқдори доруро бояд табиб муайян мекунад ба сини сол, ба вазваса, ба вазн. мо бе ташхис доруи зидди паразитӣ додан мумкин нест, вале барои профилактика, агар ки профилактика умумӣ шавад, медонем ки дар ҳамин минтақа ҳамин намуди кирм зиёд аст, мо метавонем профилактика. вале дар давлатҳои пешрафта бошад, ҳозир айни замон онҳо аз ҳисобе ки бемории паразитӣ зиёд шудааст, гелментозҳо дар муҳити атроф зиёд шудааст, аҳолӣ зиёд шудааст, гигиенаи ҷамъиятӣ риоя карда намешавад, гигиенаи шахсӣ риоя карда намешавад, аз ҳамин сабаб дар давлатҳои пешрафта ҳар як се моҳ як бор доруи профилактикӣ мехӯранд. тавсияи мо ба модарон чист? вақте ки шумо дар кӯдакони худ муайян менамоед ки дарди тобдиҳандаи шикам бе асос, на қай мекунад, на ҳароратбаландӣ дорад, танҳо дарди шикам дорад, баъдан мебинед ки кӯдакатон хароб мешавад, кӯдакатон мебинед ки бисёр عصبانیت است. کودکتان میبینید که یک از سببهایی که کودک کلان است سن سالش ولی در جایگاهش تر میکند. میبینید که امین علامت است. شما میتوانید با طبیب اویلوی خود یا طبیب صورت شناس منطقه یا که میتوانید با بیمارخانه صورت مراجعه نمایید. بعد معین نمودن که در کودکان شما کرم هست یا که نیست، پرازیت دارد یا ندارد، بعدا طبیب معین میکند که خورد یا نخورد.
1: шунавандагони азиз, дар ин барнома мо дар бораи аҳамияти пешгирии бемориҳои паразитологӣ дар байни кӯдакону наврасон сухан рондем. маълум гашт, ки ҳарчанд тоҷикистон дар мубориза бо баъзе бемориҳои хавфноки сироятӣ ба муваффақиятҳои назаррас ноил гаштааст, вале хатари бемориҳое, ки тавассути ашёи рӯзгор, хӯрок ва об паҳн мешаванд, боз ҳам вуҷуд дорад. танҳо риояи қоидаҳои оддии гигиенаи шахсӣ аз қабили шустани дастҳо ва ба танзиму тартиб нигоҳ доштани ашёи шахсӣ, истеъмоли ғизои сифатноку хубпухташуда ва безараргардонии об метавонад хатари сирояти паразитҳоро камтар намояд. ёдовар мешавем, ки дар барномаи имрӯзаи «Саломат бошед» пешгирӣ ва роҳу усулҳои табобати бемориҳои паразитологӣ миёни кӯдакону наврасонро бо истифода аз суҳбати мутахассиси соҳаи тиб, мудири шӯъбаи бемориҳои паразитологии беморхонаи сироятии кӯдакона Ифтихор Мирзода омода ва пешкаши шумо гардонидем. ба шумо сиҳатмандии устувор, фарзандони солим ва хонаводаи осудаҳолу хушбахтро таманно дорем. барномаҳои дигари шабакаи фарҳанг идома доранд. ҳамроҳ бо барномаи мо саломат бошед.

0: ба ҷуз меҳрат таманное надорам тоҷикистонам. Умедам, орзуям, ифтихорам тоҷикистонам. агар тақвими умрам сафҳаи таърихи сахтат нест, надорад тозагии рӯзгорам тоҷикистонам. барои ман ту беш аз хонадоне нестӣ ҳаргиз. бадахшонам, зарафшонам, ҳисорам тоҷикистонам. ба ту пайванди ман то ҷоведон сарсабз хоҳад буд, чу мерӯяд гиёҳат бар мазорам тоҷикистонам.
1: дар ҳақиқат ҳам ӯ ҷони миллат аст, ифтихори миллат аст, нангу ному обрӯи миллат аст. хуб дӯстони арҷуманд, ёдовар мешавам, шумо барномаи дӯстони меҳру аз мавҷи радиои фарҳанг мешунавед ва имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд шоири халқии тоҷикистон, муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон устод давлат сафа. бурдигар хуш омадед. ва дӯстони арҷуманд, тавре чанд лаза пештар шунидем як суруди зебо бо садои устод Ҷамшид Исмоилов пахш гардид ва ин тарона як розу ниёзи як шоири миллат барои пешвои миллат буд ва хеле самимона, хеле зебо иншо шуда. ва айна ҳамин гуна навиштаҳои шумо, чӣ гӯям, агар гӯям ки заминӣ аст, воқеан ҳам хато намекунам, чунки хеле ба дил наздик аст. вақте инсон мехонад, вақте тасвирҳои шуморо масалан мо мехонем.

0: мебинем дар ҳақиқат бори дигар қоил мешавем ки воқеан ҳамчунин аст охир дар ҳақиқат ҳамчунин аст.
1: дар оғоз шумо ёдовар шудед ки дар атрофи масалан авсофи пешво шояд мекунем суҳбат мекунем ва камина гуфтем ки худшиносиву ҳувият ва ҳозир ба як ақида омадам вақте ки дар бораи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар атрофи давлатсозиву заҳматҳову ташаббусҳову иқдомҳои наҷиба шумо гап мезанед, дар ин дохил анамон ҳувияти милливу худшиносии милливу ифтихори баланди эҳсоси баланди ватандорӣ ҷӯш мезанад. яъне ин мавзӯъ як ташаббуси президент масалан ташаббуси обӣ тафаккури дунёро такон
0: дод
1: ва ҳамон суханҳо гапҳое ки дар атрофи қадри қимати оби нӯшокӣ ҷаноби олӣ мегуфтанд 15-20 сол пеш, имрӯз ба ҳамга омадем ки нархаш аз нархи масалан қиматаш
0: сузишвори
1: боло меравад.
0: бале ва медонед ҳар як корнома ва ҳар як масалан фаъолияти пешвои миллат боис ба он мегардад ки ман бисёр чун аз эҷоди шумо ошноӣ пайдо дорам ошноӣ пайдо кардам. ҳар як фаъолияти пешво, ҳар як сухани пешво манбаи илҳоми шумост ва ҳар ҷо масалан ҳамин гуна мисраҳоро масалан тавассути сомонаҳо ҳам ҷо мекунед ва масалан вақте ки пешвои миллат сазовори ҷоизаи сулҳи лев талстой шуданд, шумо гуфтед сарзамини тоҷикистон сарзамини сулҳу ваҳдат, саҷдаи шукрона бояд дар камини сулҳу ваҳдат. ин диёри норбезу ин диёри нурхез аст, медурахшад сад ситора дар ҷабини сулҳу ваҳдат. дар миёни пешвоён, пешвои тоҷикистон, пешвои беҳтарину беҳтарини сулҳу ваҳдат пурҷило аз нақши нангу аз фазилатҳои ном аст, хотами ангуштаринаш бо нигини сулҳу ваҳдат. ва дар ҳақиқат ҳам бубинед ҳар як корнома, ҳар як фаъолияти пешвои миллат боис ба он мегардад ки чӣ қадар масалан эҷоди хеле зебоу хеле самимӣ пайдо мешавад ва ин ҳама фикр мекунам ки мондагор аст дар таърих.
1: мошариф медонед барои чӣ махсусан дар васфи ситориши пешвои муаззами миллат муҳтарам раҳмон мушкил нест шеър навиштан, чунки ҳама ташаббусҳош як гапи тоза дорад, як образи тоза дорад. ҳама иқдомҳое ки пешниҳод мекунад аллакай худ як шеър аст, як достон аст. барои масалан шахсан ман мушкил нест ки дар атрофи корномаҳои пешвои муаззами миллат чӣ қадаре ки форам мегӯям, чӣ қадаре хоҳам менависам, чунки
0: поён надорад, баҳри беҳудуд аст, баҳри
1: бекарон. ин як иқдоми масалан башардӯстонаи пешвои муаззами миллат ки тамоми дунё эътироф мекунад, як дунёгап аст, як китобҳо ҷилҷил китобҳо навиштан мумкин аст. боз мегӯям ки сарвари давлати мо ниёз ба ин гуфтаву ниёз ба ин достону шеър надорам. мо муаллиф, мо шоирону нависандагон, эҷодкорон ниёз дорем ки дар фаъолияти эҷодии худ як образи тоза пайдо кунем.
0: бале ва бубинед ҳамин як рӯовардан ба эҳтироми об фикр мекунам ки анакнун чун даҳсолаҳо пеш пешвои миллат гуфтанд, имрӯз аз вазъи иқлим мегӯему аз вазъи проблемаҳои обшавии яхҳо пиряхҳо мегӯему аз дигару дигар ки ҳолон ки инро пешвои миллати мо хеле барвақт дар карда буданд ва гуфта буданд. яъне ки пешвои миллати мо як эҳсоси як ҳисси воқеан ҳам башардӯстона доранд.
1: бале вақте ки масалан дар бораи ҳувияти миллӣ, худшиносии милливу эҳсоси ватандорӣ сухан мегӯем, бевосита бадоҳатан аллакай номи пешвои муаззами миллатро ба рӯи мо
0: меояд. бале
1: зеро тарғибгар мубаллиғи асосии ан ҳамин муқаддасоти зиндагиву муқаддасоти миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳастанд. ман дар ҳар сол паёми пешвои муаззами миллат, паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии кишвар мешавад, ман дар ҳама паёмҳо, паёми наврӯзӣ аст, паёми истиқлолӣ ё ваҳдатӣ аст, ҳатман шеър менависам дар партавиён, зеро дар ҳар як паёми солона як ташаббус аст, як иқдом аст, як нигоҳи нек ба ояндаи дурахшон аст. масалан охирон ғазале ки имсол аз паёми солона ба маҷлиси олӣ ироҳа доштан, ман анами ғазали паёмо навиштам ки на ҷовида нозим
0: хубмехонадаз
1: паём ояд паёпай аҳду паймони дигар, дар дили мо сабз мегардад тану ҷони дигар, оташи меҳру муҳаббат ки насузӣ мекунад, шӯлаи умед афрӯзад зи армони дигар. инҳоро зар суруд ба гумонам мешунавем. ман як چند مصرع دیگر را بخونم.
0: بخونید.
1: گفت سرور حفظ باید سرحدی فرهنگی خیش تا نه آید پرچم فرهنگ از آن دیگر. از فرهمندی ملت لال هم گوید سخن، رازها افشا نماید صد سخندان دیگر. از خجالت خم نماید سر رقیب بی ادب، در ادبگاه سیاست نیست تاوان دیگر. دست خود را بوسه باید کرد در زحمت سرا، سیر اصلا ما نمیگردیم از نان دیگر. شاد زی ای هموطن از این سیاست پیشگی، نیست آخر نیست این در حکم دوران دیگر. در بهار روزگاری ما زی هر سطر پیام، میشکوفد در نظر صد تاجیکستان دیگر.
0: بله در خطم از پیام آید، پیام عهد و پیمان دیگر.

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
1: бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маст нӯшад шавад ҳушёр, ва гар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, سخن گر پریشان برایت منا، پریشان شده خاک و خاشاک ما، پریشان شده نوده تاک ما. یکی داستان است بی بند و بن، درون اندرون دردهای کهن، دردهای کهن.
2: آفتاب آمد دلیل آفتاب، دلیل
3: آفتاب. باز برخوانم ز فیض پیر روم، дафтари сарбаста асрори улум.
1: офтоб омад далели офтоб.

таълими Мавлоно аз дидгоҳи нав. Таҷриба таълим бешу кам кунад, то якеро аз яке алъам кунад.

паҳн мешуд ва мавриди қабулу эҳтироми онон қарор мегирифт ва рӯз аз рӯз шӯҳрат пайдо мекард. Дар баробари ин, баъзе аз нуктаҳои осораш дар ғазалиёташ низ духӯра буда, ба хурофотпарастон хуш намеомад. Мутаваҷҷеҳ бошед. Аз пагаҳ пеши рухи хубе тарақсон бошам. Инчунин одати хуршеи парастон бошад. Ва ин гӯё ишорате буд ба парастиши хуршед, ки ба даврони то исломӣ мебуд. Ва ҷои дигар шадидтар ва ба рағми ҳама атрофиёнаш мегӯяд. Шоҳе, ки ҳама шоҳон харбандаи он шоҳанд. Имрӯз ман он шоҳам, не шоҳи паририна. Дар хонақаҳи олам, дар мадрасаи дуньё, ман суфии дилсофам, не суфии пашмина. Мавлоно бо рамз мегӯяд, вале ҷаҳони ботинии рӯҳониён ва суфи машрабони бехабарро рӯи об мебарорад. Побараҳна хирад аз маҷлиси мо дӯш грехт, чунки берун зиҳади ақли гумонем ҳама. Ҳамзамон намояндагони расмии исломӣ аз ин шӯҳрати рӯзафзони ҳамғазалиёт ва ҳаммаснавӣ дар таҳаллука афтода, барои пӯшонидани рӯҳияи озодандешонаи он ба таҳрифи моҳияту мавзӯи ин асари озодандешонаву инсондӯстона пардохтанд ва ба таъбиру тафсири диниву ирфониву тасаввуфии он камари ҳимат бастанд ва барои пинҳон кардани афкору рӯҳияи озодандешонаи он маснавиро як нав тафсири Қуръон донистанд. ва ин байти муаммоомезро, ки муаллифаш маълум нест, аммо як чизи маълум аст, ки бо маънии духӯра ва ибҳому иҳом ва тазод ҳамроҳ аст, сармашқи кори худ қарор доданд. Агарчи зоҳири он ба як нав китоби муқаддаси дини мубини ислом Қуръон будани он далолат мекунад ва рӯҳи динии онро бостоб медиҳад, аммо ботини он, ки шояд ботиниёну озодандешону озодагон гуфта бошанд, яъне рӯҳи миллии онро менамояд. Хусусан ибораи забони паҳлавӣ агарчи асрорангез аст, аммо сароҳат ҳам дорад, ки онро як китоби миллӣ дорои орову андешаи ориёӣ муаррифӣ мекунад, ки ба забони модарии муаллифи он забони паҳлавӣ, форсии тоҷикӣ навишта шудааст ва он яъне Қуръони дигар аст. ба ҳар ҳол ин байт дар аксари нашрҳои маснавӣ ба масобаи катиба оварда мешавад. Маснавии маънавии мавлавӣ ҳаст Қуръон дар забони паҳлавӣ.

анҷоми гуфтори 24. таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
2: Ин радиои Фарҳанг аст.